0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. לוחם צהל במילואים נפצע קשה אמש בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי ומשפחתו הודכנה. במערכת הביטחון קיימו אמש הערכות מצב לציון יום האלף למלחמה הארוכה בתולדות ישראל, כשבצהל עדיין נערכים להמשך מערכה ארוכה עוד יותר. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: שר הביטחון ישראל קץ הדגיש בהערכת מצב כי למרות הפגיעה הקשה באיראן, צהל צריך להיערך לתקיפה עצמאית ללא ארצות הברית בכל עת שתידרש. עוד הבהיר שצהל לא ייסוג מאזורי הביטחון שנתפסו בלבנון, עזה וסוריה, וכי צהל נערך לשהייה ארוכת טווח בשטח. על רקע הלחימה המתמשכת והמחסור בלוחמים, הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בהערכת המצב שיש לנצל את התקופה לצמצום השחיקה ושיפור הכשירות המבצעית, וקרא לשים את החיילים ומשפחותיהם בראש סדר העדיפויות.
5: במשרדי הביטחון והאוצר לא הצליחו להגיע להסכמות, וראש הממשלה נתניהו החליט בעצמו על תוספת של עשרות מיליארדים לביטחון, מדווח כתבנו יובל שדה.
7: לאחר שלא הצליחו להגיע להסכמות, המל"ל הפיץ למשרדי האוצר והביטחון סיכום תקציבי, בו הוחלט על תוספת הדרגתית של 40 מיליארד שקל לתקציב משרד הביטחון לשנת 2026, צעד שאמור למנוע את הפגיעה בכשירות הצבא. בסיכום מצוין כי משרד הביטחון וצה"ל יעשו ככל שניתן לצמצם את ההוצאות בשנת 2026. והממשלה מעוניינים לממן את התוספת לביטחון באמצעות גידול בהכנסות וללא פתיחת תקציב תוספת בשנת 2026.
5: אחרי שעות ארוכות של מצוד ותנועה ערה של כוחות הביטחון באזור הקריות אתמול, נתפס החשוד בביצוע ירי במסגד בשפרעם בלילה שבין רביעי לחמישי. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
8: בתום מצות שנמשך כ-11 שעות נעצר החשוד בירי באזור שפרעם על ידי לוחמי ימם ושב"כ יחד עם המשטרה. המצות התמקד תחילה באזור הקריות, ובמהלך היום פרסמו הרשויות את תמונת החשוד, הזהירו כי ייתכן שהוא חמוש, וביקשו מהציבור לגלות ערנות. במהלך הפעילות נעצרו גם שני חשודים נוספים. כלל החשודים הועברו לחקירה משותפת, שעליה הוטל צו איסור פרסום.
5: תאונה חריגה בכביש 6 לצפון, רכב משטרתי התנגש במעקה הבטיחות סמוך למחלף הורשים. הרכב התהפך וגבר כבן 55 נלכד בו, צוות כיבוי והצלה חילץ אותו מהרכב במצב קשה. הוא פונה לבית החולים בלינסון בהכרה עם חבלות בגופו, לצד פצוע נוסף מהתאונה, גבר בן 38 שנפצע בינוני עם חבלות בראש ובבטן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במהלך הימים הקרובים העננות תישאר איתנו קצת יותר מאוחר בשעות הבוקר, במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות צפויות לרדת והן יהיו סביב הממוצע ומטה, זה אומר שבהרבה מהאזורים בארץ מזג האוויר נוח לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני, בסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר דומה ובתחילת השבוע הבא נרגיש אפילו הקלה נוספת בחום.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
3: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
2: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב התארח עורך הדין דוקטור לירן אוחיון, המתמחה במשפט פלילי. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
3: 32 אחרונות
4: ותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו ווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
12: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
14: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.

0: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
1: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבעפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
8: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר עפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 עפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
11: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
12: 32 אחרונות!
13: ותפסים? יש כוונות?
14: בטח, עשינו הכנות!
13: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? ווינר!
15: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב.
1: ערב שבת שלום לכל מאזיני רדיו, כל רגע אנחנו פינתנו הולך עם ההלכה. היום נדבר על תקופה מאתגרת, עם מלא מלא שאלות, תהיות, מה לעשות, איך לעשות. כולם מכירים את העניין של בין המצרים, מאחר צום י' ז' בתמוז, למשך שלושה שבועות עד תשעה באב, יש לנו תקופה שנקראת תקופת בין המצרים. יש כמה הגבלות, כמה שאלות, מותר לצאת לנופש, מותר לקנות, להיכנס לבית, מה לברך, מה לעשות, אז אנחנו ננסה להשלים את זה בדקות שלפנינו. קודם כל, על עניין המוזיקה, אנחנו מפסיקים, יותר נכון מוגבלים, בשמיעת מוזיקה בתקופה הזאת, אלא אם כן זה באמת מוזיקה בזמנה. כוונה, יש לנו בר מצווה, יש לנו חתונה, יש לנו שבע ברכות, יש לנו פדיון הבן, ברית מילה, כל העניינים האלו, מותר לשמוע מוזיקה בתקופה הזו. אדם שנוהג ברכב וחלילה יכול להירדם, קייטנות לילדים קטנים, זה מותר. אדם שסובל מדיכאון, אדם שסובל מעצבים, אדם שהולך לחדר כושר ויש את המוזיקה רק בשביל להפעיל את הקצב, אז זה לא בשביל לשמוח, הדברים האלה מותרים, אבל רק בזמנם. זאת אומרת, סתם להפעיל מוזיקה עכשיו, יותר טוב להימנע, כי התקופה הזאת היא לא תקופה הכי טובה והכי בריאה לעם ישראל, אז להשתדל. עוד כמה מגבלות, יש מחלוקות בין הספרדים לאשכנזים במנהגים. אשכנזים לא מסתפרים, מי-י' ז' בתמוז, דיינו כל שלושת השבועות עד אחרי תשעה באב, הם לא מסתפרים. אנחנו הספרדים לא מסתפרים, רק בשבוע שחל בו תשעה באב. הוא הדין לגבי כביסה. מראש חודש אב, אחינו אשכנזים לא מחפשים במכונת כביסה בכלל, לא לפני ולא אחרי ולא בשביל אפילו ללבוש. אנחנו הספרדים רק בשבוע שחל בו תשעה באב, אנחנו לא מחפשים. יש לנו

0: יש לנו ברכת שאדם קונה בגד חדש, פרי חדש, בדרך כלל מברך שהחיינו. אז נכון, עד ראש חודש אב מותר לנו לקנות בגדים חדשים, תכשיטים חדשים, ואדם שאוכל פרי חדש מברך שהחיינו, אבל לעשות את זה בשבתות. זאת אומרת, בין שבת לשבת, בתוך השבת, לברך שהחיינו, זה בסדר. כל זה עד ראש חודש אב. לגבי להיכנס לדירה חדשה, לצבוע הבית, תכשיטים, גיוץ, תפירה, אכילת בשר, להזמין חופשה, כמובן החופשה היא לאחרי תשעה באב, אבל גם מי שרוצה לצאת לחופשה בתוך תקופת בין המצרים, גם זה מותר. כל מה שאמרנו, הדברים האלה מותרים עד ראש חודש אב. אדם נכנס לבית חדש, כי אין לו מקום בבית הישן, לא בית להרווחה, לא בית כי עכשיו בא לו בית יותר גדול, אין ברירה, אין מה לעשות, נסתיים החוזה וחייב להיכנס לבית, אז מותר לו להיכנס לבית בתקופה הזאת. מה יעשה עם חנוכת בית? גם לגבי חנוכת בית מותר. עד ראש חודש אב יהיה מותר בשר, מראש חודש אב זה גם מחלוקת. בראש חודש אב עצמו לספרדים מותר לאכול בשר בראש חודש עצמו, אשכנזים אפילו בראש חודש לא אוכלים בשר, מוזיקה כל שכן שזה אסור, כי מוזיקה מחמירים, אז חנוכת בית יעשה, רק יעשה את זה בצנעה. אז כל העניינים הללו, אנחנו צריכים להחמיר בהם, לגבי ללכת לים, לבריכה, לצאת לנופש, מה שדיברנו, עיקרון, גם זה מותר, אבל אנחנו נזכיר ונבהיר שזה צריך זהירות רבה. זאת אומרת, ללכת לים היום מותר, לספרדים מותר ללכת לים אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב. אם אדם הולך לים, מה שנקרא למים, אין בזה בעיה, אבל התקופה היא מסוכנת. השכן האשכנזים גם בזה מחמירים יותר מהספרדים, זאת אומרת, מראש חודש אב גם לים יעשו להם. הוא קבע חופשה, הוא סגר חופשה, הוא לא יודע, מותר לו לצאת לחופש. אם זה בבית חופש, מה שנקרא נופש, בשביל להירגע וכו', זה גם מותר. אבל העניין מצריך זהירות רבה. לגבי שבתות שבתוך בין המצרים, אין לנו שום מגבלה בשבת. שבת זה שבת ואין שום אבלות והכל, מה שנקרא, כמו שצריך. עוד דבר, גם אצל הנשים יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים, שהנשים הספרדיות לא מוגבלות בכל ענייני התספורת, וכל ענייני הנשים אצל האשכנזיות טיפ-טיפה יותר מחמירים, וכל אחד ישאל את הרב שלו לעניין זה, אנחנו ספרדים, בכל אופן, יותר מקלים. לשיר בפה, אדם רוצה לשיר בפה, זה תמיד מותר, אין שום בעיה גם לשמוע מוזיקה ווקלית, כל הדברים הללו מותרים, בפרט שנשמור על זהירות שהתקופה הזאת תעבור בשלום, יהיה בשורות טובות, יהיה רצון של ההלכה ולא למעשה, בשורות טובות ושבת שלום.
1: הולך עם ההלכה, ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים ו...

0: רועש מסביב. החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
1: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
2: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
5: 32 אחרונות.
6: מותפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר. אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
5: ווינר!
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: ממי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
10: תסק מה?
9: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
10: טוב, בסדר, תסקטן.
11: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לוחם צהל במילואים נפצע קשה הלילה בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי ומשפחתו עודכנה. במערכת הביטחון קיימו אמש הערכות מצב לציון יום האלף למלחמה הארוכה בתולדות ישראל, כשבצהל נערכים להמשך מערכה ארוכה. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
14: שר הביטחון ישראל כץ הדגיש בהערכת מצב כי למרות הפגיעה הקשה באיראן, צה"ל צריך להיערך לתקיפה עצמאית ללא ארצות הברית בכל עת שתידרש. עוד הבהיר שצה"ל לא ייסוג מאזורי הביטחון שנתפסו בלבנון, עזה וסוריה, וכי צה"ל נערך לשהייה ארוכת טווח בשטח. על רקע הלחימה המתמשכת והמחסור בלוחמים, הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בהערכת המצב שיש לנצל את התקופה לצמצום השחיקה ושיפור הכשירות המבצעית, וקרא לשים את החיילים ומשפחותיהם בראש סדר העדיפויות.
13: במשרדי הביטחון והאוצר לא הצליחו להגיע להסכמות, וראש הממשלה נתניהו החליט בעצמו על תוספת של עשרות מיליארדים לביטחון, מדווח כתבנו יובל שדה.
15: לאחר שלא הצליחו להגיע להסכמות, המל"ל הפיץ למשרדי האוצר והביטחון סיכום תקציבי, בו הוחלט על תוספת הדרגתית של 40 מיליארד שקל לתקציב משרד הביטחון לשנת 2026, צעד שאמור למנוע את הפגיעה בכשירות הצבא. בסיכום מצוין כי משרד הביטחון וצה"ל יעשו ככל שניתן לצמצם את ההוצאות בשנת 2026. בממשלה מעוניינים לממן את התוספת לביטחון באמצעות גידול בהכנסות וללא פתיחת תקציב תוספת בשנת 2026.
13: אחרי שעות ארוכות של מצוד ותנועה הרעה של כוחות הביטחון באזור הקריות אתמול, נתפס החשוד בביצוע הירי במסגד בשפרעם בלילה שבין רביעי לחמישי. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
16: בתום מצות שנמשך כ-11 שעות נעצר החשוד בירי באזור שפרעם על ידי לוחמי ימ"מ ושב"כ יחד עם המשטרה. המצות התמקד תחילה באזור הקריות, ובמהלך היום פרסמו הרשויות את תמונת החשוד, הזהירו כי ייתכן שהוא חמוש, וביקשו מהציבור לגלות ערנות. במהלך הפעילות נעצרו גם שני חשודים נוספים. כלל החשודים הועברו לחקירה משותפת, שעליה הוטל צו איסור פרסום.
13: תאונה חריגה הבוקר בכביש 6 לצפון. רכב משטרתי התנגש במעקה הבטיחות סמוך למחלף חורשים. הרכב התהפך וגבר כבן 55 נלכד בו. צוות כיבוי והצלה חילץ אותו מהרכב במצב קשה. הוא פונה לבית החולים בלינסון בהכרה עם חבלות בגופו, לצד פצוע נוסף מהתאונה, גבר בן 38 שנפצע בינוני עם חבלות בראש ובבטן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
19: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במהלך הימים הקרובים העננות תישאר איתנו קצת יותר מאוחר בשעות הבוקר, במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות צפויות לרדת והן יהיו סביב הממוצע ומטה, זה אומר שבהרבה מהאזורים בארץ מזג האוויר נוח לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני, בסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר דומה ובתחילת השבוע הבא נרגיש אפילו הקלה נוספת בחום.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
9: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקי תמיד.

0: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבעפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
1: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: 32 אחרונות
7: ותפסים, יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 14:00 קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 01:00. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבטאים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת.

0: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בשקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
2: עם ישראל עושה חשבון. בנטו חיסכון.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנדוכי, תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת.

את ראשו של הגלבוע משהו צבע אדום מן הלול מודיע גבר כי העיר היום

0: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת, ערך עמיקם דיין.
1: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, התארך עורך הדין דוקטור לירן אוחיון, המתמחה במשפט פלילי. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
2: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
7: בעולם הטכנולוגי של היום, אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו, ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה, התקשרו כוכבית 2-3-1-6, או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
8: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
9: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ...

0: 5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: 32 אחרונות
4: ותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
10: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
11: תסק מה?
10: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
11: טוב, בסדר. תסקטן.
12: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לוחם צהל במילואים נפצע קשה הלילה בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים.
13: אתמול בסביבות השעה 6, במהלך פעילות מבצעית של כוח מחטיבת המילואים נפתח במרחב בינג'בל שבדרום לבנון, כוח צהל נתקל במחבל שירה לעברם. כתוצאה מכך נפצע לוחם מילואים באורך קשה. מיד לאחר האירוע, הכוח תקף את המבנה בו אירע ההתקלות באמצעות ירי פגזים וחיל האוויר בהכוונת חטיבת האש. תקף מטרות טרור במרחב. הכוחות פותחו בסריקות אחר המחבל. נמשכים המאמצים לחיסולו.
12: ובעקבות תקיפות צהל בדרום לבנון, תושבים בצפון דיווחו הלילה על הדי פיצוצים עזים, ובפיקוד הצפון הודיעו לרכזי הביטחון היישוביים רק בבוקר, שעות עצמת הפיצוצים הייתה גבוהה מהצפוי, ולכן לא הזהירו על כך מראש. חייל מילואים מהדרום חשוד ששכר באמצעי לחימה, ייתכן שאת חלקם גנב לרשותו כבר בשבעה באוקטובר, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
14: חייל מילואים מדרום הארץ נעצר לפני מספר ימים בפעילות משותפת של ימ"ר לחיש והמשטרה הצבאית, אחרי שנתפסו בביתו רובי קלצ'ניקוב, רובי צלפים ותחמושת. מדובר בחייל מילואים שמשרת בשירות פעיל בפיקוד דרום והיה חלק מהמערך הלוגיסטי, הוא נכנס גם לעזה ויתכן ולקח את התחמושת ואת האמל"ח הזה בשבעה באוקטובר, העניין נמצא בחקירת משטרה.
12: המשטרה הודיעה על סיכול פיגוע פלילי באזור זיכרון יעקב. שני חשודים נעצרו כשברשותם נשק, תחמושת וסמים. כתבתנו שרון קנובליך.
15: האירוע התרחש לפני יומיים באזור בריכות הדגים הסמוכות למעיין צבי. לוחמי מג"ב חוף זיהו רכב חשוד וסימנו לו לעצור לבדיקה, אך הנהג נמלט והחל מרדף. לאחר שהרכב הגיע למבוי סתום, אחד החשודים נמלט רגלית ונעצר בתום מרדף קצר, והחשוד השני נעצר ברכב. על גופו של החשוד שנמלט נתפס אקדח מסוג לוק טעון עם כדור בקנה ומחסניות נוספות. שני החשודים, תושבי יוקנעם ואשקלון, הועברו לחקירה, והערכה היא כי מדובר בסיגול פיגוע פלילי.
12: יותר מארבעה חודשים אחרי שחוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, היום יחל מסע הלוויה של המנהיג העליון של איראן לשעבר, עלי חמינאי. ארון הקבורה של חמינאי הוצב במסגד האימאם חומייני בטהרן, ונערך טקס פרידה בהשתתפות בכירי משמרות המהפכה. מסע הלוויה שיצא מטהרן, שם כבר נקלו שלטים הקוראים להתקומם שוב נגד המערב, צפוי להיות האירוע הגדול ביותר בתולדות הרפובליקה האסלאמית, ובו השתתפו מיליוני בני אדם. במהלך השבוע הקרוב יועבר ארון הקבורה בערים מרכזיות באיראן עד לקבורה הרשמית במשהד. טרם ידוע אם מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון הנוכחי ובנו של המחוסל, יופיע לראשונה בציבור לרגל המאורע. מונדיאל 2026, פורטוגל וספרד עלו לשמינית גמר גביע העולם, ניצחון נרשם גם לשוויץ, כתבנו בן גולדפיינד עם סיכום המשחקים הלילה.
16: פורטוגל וקרואטיה נפגשו לקרב מסקרן בשלב 32 הגדולות של מונדיאל 2026, וקרואטיה גם עלתה ליתרון ראשונה, אלא שאז קריסטיאנו רונלדו כבש בפנדל את הראשון שלו אי פעם בשלבי הנוקאוט של המונדיאל. פורטוגל עשתה מהפך גדול בתוספת הזמן וניצחה 2-1 בדרך לשמינית. בשלב הבא היא תפגוש את ספרד שניצחה 3-0 את אוסטריה, ושוויץ הפילה גם היא עם 2-0 כליל על אלג'יריה.
12: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
19: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במהלך הימים הקרובים העננות תישאר איתנו קצת יותר מאוחר בשעות הבוקר, במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות צפויות לרדת והן יהיו סביב הממוצע ומטה, זה אומר שבהרבה מהאזורים בארץ מזג האוויר נוח לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני, בסוף השבוע נישאר עם מזג אוויר דומה ובתחילת השבוע הבא נרגיש אפילו הקלה נוספת בחום.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
10: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול. מלון בחול.

0: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבעפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
1: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
2: 32 אחרונות!
3: ותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנות. תחנה לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
8: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 2 בצהריים, קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 1 בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.

0: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת.

0: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: 32 אחרונות.
5: ותפסים, יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
10: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
11: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-3-1-6 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
12: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
13: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
14: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
15: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: שירים יפים ואהובים לקראת שבת. ערך עמיקם דיין. אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבאפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
1: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
2: 32 אחרונות!
3: מותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנות. תחנה לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
7: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: יש סודות ש...

0: פשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
3: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו בית מול ככה, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לוחם צהל במילואים נפצע קשה אמש בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. כתבינו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים.
8: אתמול בסביבות השעה 6 במהלך פעילות מבצעית של כוח מחטיבת המילואים נפתח במרחב בינג'בל שבדרום לבנון, כוח צהל נתקל במחבל שירה לעברם. כתוצאה מכך נפצע לוחם מילואים באורך קשה. מיד לאחר האירוע, הכוח תקף את המבנה בו אירע ההתקלות באמצעות ירי פגזים וחיל האוויר בהכוונת חטיבת האש. תקף מטרות טרור במרחב. הכוחות פותחו בסריקות אחר המחבל. נמשכים המאמצים לחיסולו.
7: ובעקבות תקיפות צהל בדרום לבנון, תושבים בצפון דיווחו הלילה על הדי פיצוצים עזים. בפיקוד הצפון הודיעו לרכזי הביטחון היישוביים רק בבוקר שעוצמת הפיצוצים הייתה גבוהה מהצפוי, ולכן לא הזהירו על כך מראש. חייל מילואים מהדרום חשוד ששכר באמצעי לחימה, ייתכן שאת חלקם גנב לרשותו כבר בשבעה באוקטובר, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
9: חייל מילואים מדרום הארץ נעצר לפני מספר ימים בפעילות משותפת של ימ"ר לכיש והמשטרה הצבאית, אחרי שנתפסו בביתו רובי קלצ'ניקוב, רובי צלפים ותחמושת. מדובר בחייל מילואים שמשרת בשירות פעיל בפיקוד דרום והיה חלק מהמערך הלוגיסטי, הוא נכנס גם לעזה. ויתכן ולקח את התחמושת ואת האמל"ח הזה בשבעה באוקטובר, העניין נמצא בחקירת משטרה.
7: המשטרה הודיעה על סיכול פיגוע פלילי באזור זיכרון יעקב. שני חשודים נעצרו כשברשותם נשק, תחמושת וסמים. כתבתנו שרון קנובליך.
10: האירוע התרחש לפני יומיים באזור בריכות הדגים הסמוכות למעיין צבי. לוחמי מג"ב חוף זיהו רכב חשוד וסימנו לו לעצור לבדיקה, אך הנהג נמלט והחל מרדף. לאחר שהרכב הגיע למבוי סתום, אחד החשודים נמלט רגלית ונעצר בתום מרדף קצר, והחשוד השני נעצר ברכב. על גופו של החשוד שנמלט נתפס אקדח מסוג לוק טעון עם כדור בקנה ומחסניות נוספות. שני החשודים, תושבי יוקנעם ואשקלון, הועברו לחקירה, והערכה היא כי מדובר בסיגול פיגוע פלילי.
7: יותר מארבעה חודשים אחרי שחוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, היום יחל מסע הלוויה של המנהיג העליון של איראן לשעבר, עלי חמינאי. ארון הקבורה של חמינאי הוצב במסגד האימאם חומייני בטהרן, ונערך שם טקס פרידה בהשתתפות בכירי משמרות המהפכה. מסע הלוויה שיצא מטהרן, שם כבר נתלו שלטים הקוראים להתקומם שוב נגד המערב, צפוי להיות האירוע הגדול ביותר בתולדות הרפובליקה האסלאמית, ובו השתתפו מיליוני בני אדם. במהלך השבוע הקרוב יועבר ארון הקבורה בערים מרכזיות באיראן עד לקבורה הרשמית במשהד. טרם ידוע אם מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון הנוכחי ובנו של המחוסל, יופיע לראשונה בציבור לרגל המאורע. מונדיאל 2026, פורטוגל וספרד עלו לשמינית גמר גביע העולם, ניצחון נרשם גם לשוויץ, כתבנו בן גולדפיינד מסכם את משחקי הלילה.
11: פורטוגל וקרואטיה נפגשו לקרב מסקרן בשלב 32 הגדולות של מונדיאל 2026, וקרואטיה גם עלתה ליתרון ראשונה, אלא שאז קריסטיאנו רונלדו כבש בפנדל את הראשון שלו אי פעם בשלבי הנוקאוט של המונדיאל. פורטוגל עשתה מהפך גדול בתוספת הזמן וניצחה 2-1 בדרך לשמינית. בשלב הבא היא תפגוש את ספרד שניצחה 3-0 את אוסטריה, ושווייץ הפילה גם היא עם 2-0 כליל על אלג'יריה.
7: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
14: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במהלך הימים הקרובים העננות תישאר איתנו. קצת יותר מאוחר, בשעות הבוקר, במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות צפויות לרדת והן יהיו סביב הממוצע ומטה, זה אומר שבהרבה מהאזורים בארץ מזג האוויר נוח לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני, בסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר דומה, ובתחילת השבוע הבא נרגיש אפילו הקלה נוספת בחום.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
16: מלון בחול, בוקי
5: בייסטה. מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול. מלון בחול.

0: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבעפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
1: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031, סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
2: 32 אחרונות!
3: מותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.

0: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה, אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבעפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו מויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
1: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, אחרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
2: 32 אחרונות!
3: ותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנדוכי, תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
0: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
9: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 14:00 קריחים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 01:00 בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
10: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. תבניות אלומיניום שמי ב-4.40 שקלים. טיטים שיבולים 500 גרם ב-2.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
11: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
12: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם

0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב יתארח עורך הדין דוקטור לירן אוחיון, המתמחה במשפט פלילי. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
1: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
0: אם חיכיתם להזדמנות הנכונה, זה הזמן. היזם פיני אזולאי מזמין אתכם ליריד המחירות הגדול של פרויקט מגדלים בעמק ברובע ישראל שבעפולה. יום שישי, 3 ביולי, דירות 4 ו-5 חדרים אחרונות ופנטאוז אחד יחיד. מחירים מיוחדים והטבות בלעדיות ליום היריד בלבד. ושידור חי עם זיו המויאל מ-11 בבוקר, רק ברדיו כל רגע.
2: 32 אחרונות!
3: ותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
5: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 ל-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
7: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: ספה בנמי, חוויית הספה בגליל.
10: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספה בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספה בן עמי.
11: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד בקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה.

0: מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: ממי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלב את צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
7: חדשות 12, שעה 11. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. צהל הודיע על חיסול מחבל חמאס שהחזיק חטופים בשבי. בתקיפה שבוצעה בצפון רצועת עזה ביום רביעי, חוסל המחבל מחמד נעים ג'נדיה, שהיה ראש הביטחון הצבאי בגדוד שג'איה של חמאס. כתבנו ניצן שפירה מוסר כי בשבעה באוקטובר ג'נדיה שימש כראש חוליית נוחבה, ובפשיטה לקיבוץ נחל עוז השתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ, זכרו לברכה. במהלך המלחמה, המחבל היה אחראי על החזקתם בשבי של יותם חיים, אלון שימריז וסמר טללקה, זכרם לברכה, שהצליחו לברוח ממנו ונהרגו בשוגג על ידי כוחות צהל. בנוסף, היה אחד מרעולי הפנים בהתקסים הציניים שארגן חמאס לשחרור החטופים. המשטרה עצרה חשודים במעורבות ברצח הכפול ברמת הגולן לפני שבועיים. בתום חקירה סמויה נעצרו שבעה חשודים שלהם מיוחס הרצח בבוקטה, שבו נורו למוות שני גברים בשנות ה-50 לחייהם בעת ששהו ברכב. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר שאחד הנרצחים, אשר היה ככל הנראה היעד העיקרי, שימש עד במשפט נגד 10 חברי ארגון פשיעה מהאזור. המשטרה איתרה את הרכב ששימש את חוליית הרצח וממצאים נוספים שהוסתרו בקריית שמונה, ומעצרם של החשודים הורח עד לשבוע הבא. יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר סמוטריץ', נפגש בימים האחרונים עם הדיין אברהם זרבי והציע לו שריון ברשימת המפלגה לבחירות הקרובות. כך מדווח פרשננו הפוליטי עמית סגל. השריון שעליו דנו הוא ככל הנראה למקום השני ברשימה, הגבוה ביותר אחרי סמוטריץ' עצמו. זרבי שימש כנהג D9 במילואים במהלך המלחמה והתפרסם בעקבות תיעודים שבהם נראה הורס מבנים בעזה. ביום העצמאות האחרון זרביב נבחר להשים מסועה, החלטה שגררה ביקורת בעקבות קריאותיו לשטח את עזה. יותר מארבעה חודשים אחרי שחוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי, היום יחל מסע הלוויה של המנהיג העליון של איראן לשעבר, עלי חמינאי. ארון הקבורה של חמינאי הוצב במסגד האימאם חומייני בטהרן, ונערך שם טקס פרידה בהשתתפות בכירי משמרות המהפכה. מסע הלוויה שיצא מטהרן צפוי להיות האירוע הגדול ביותר בתולדות הרפובליקה האסלאמית, ובו השתתפו מיליוני בני אדם. במהלך השבוע הקרוב יועבר ארון הקבורה בערים מרכזיות באיראן עד לקבורה הרשמית במשהד. טרם ידוע האם מוג'תב החמינאי, המנהיג העליון הנוכחי ובנו של המחוסל, יופיע לראשונה בציבור לרגל המאורע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במהלך הימים הקרובים העננות תישאר איתנו. קצת יותר מאוחר, בשעות הבוקר, במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות צפויות לרדת והן יהיו סביב הממוצע ומטה, זה אומר שבהרבה מהאזורים בארץ מזג האוויר נוח לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני, בסוף השבוע נישאר עם מזג אוויר דומה, ובתחילת השבוע הבא נרגיש אפילו הקלה נוספת בחום.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: עם האופן.
1: שלום שלום ובוקר טוב, יום שישי שמח, אפולה, אפשר להתעורר, 9 דקות אחרי 11, אנחנו כל רגע 91.5 ו-96 FM, באחת הערים הכי מתפתחות בישראל, וזה מה שאנחנו הולכים לדבר בשעתיים הקרובות, על פרויקט מגדלים בעמק מבית פיני אזולאי, בלב רובע ישראל, ברחוב אודם 20, עוד לפני שהגענו, עוד לפני שהתעוררנו, כבר כל כך הרבה אנשים הגיעו למשרד המחירות להתארח, לקבל איזה סודה טובה, איזה אספרסו טוב, לשבת ולשמוע את כל הפרטים על דירות 4 ו-5 חדרים, 144 מטרים רבועים בנוי של ה5 חדרים, 116 מטר בנוי של ה4 חדרים, מפואר, מעוצב, מתוכנן בקפידה, עם פנטאוז מפואר במיוחד, והמכנה המשותף לכל הדירות, גם 4 חדרים, גם 5 חדרים, גם פנטאוז מפואר, זה חללים גדולים, מרפסות שמש מפנקות, נוף פתוח לעמק, שאני לא יודע מתי בשנים הקרובות מישהו יעז לבנות כאן מגדלים מול הנוף המדהים הזה, וזה מבטיח לכם שנים ארוכות בדירה שאתם תרכשו בפרויקט מגדלים בעמק מבית פיני אזולאי בלב רובע ישראל. זה מבטיח לכם שנים ארוכות מול משב רוח מדהים שאנחנו חווים כאן גם מקומת הקרקע. תארו לעצמכם מה יקרה כשאתם בקומה X ו-Y. מיקום מושלם בלב רובע ישראל עד השעה 13:00. משרד המחירות של פרויקט מגדלים בעמק מבית פיני אזולאי פתוח, זמין עבורכם. משווקי הפרויקט רבית ביטון, מור אתון, שניהם נמצאים כאן, זמינים לפגוש אתכם, לדבר איתכם, לענות על השאלות שלכם כמובן. עוד רגע ניתן גם את מספרי הטלפון. בשעתיים הקרובות נדבר איתכם על פרויקט מגדלים בעמק, נרד ממש למפרטי הדירות, 4 חדרים, 5 חדרים, פנטאוז מפואר, על היתרונות, ויש הרבה יתרונות באפולה, על קרבה לפארק העירוני וליציאה לכביש הראשי, הגישה הקלה לכל כיוון רוח שתרצו מהמקום שבו אנחנו נמצאים כרגע מנת השידור, מהמשרד של פרויקט מגדלים בעמק והבניין שעליו אנחנו מדברים, ממש כאן, רחוב אודם 20. אפשר כמובן, מן הסתם, להגיע, ללכת לסיור עם המשווקים, לראות את הדירות, ויש לנו הרבה מאוד דברים לספר לכם עד השעה 13:00. זאת הזדמנות עבורכם להצטרף לקהילה באחד המקומות הכי מבוקשים ביותר בעמק, אפולה באופן כללי, על כל ההתפתחות שבה, על כל המרכזים המסחרים שבה, על כל החינוך שעולה ומשתפר בה בשנים האחרונות בצורה שאי אפשר בכלל לתאר, וכמובן על איכות חיים. על איכות חיים בדירה שירדו בה לפרטים הכי קטנים שיכולים להיות, כדי שתקבלו את הדירה ותשפרו את איכות החיים שלכם. פרויקט מגדלים בעמק, רובע ישראל מבית פיני אזולאי, אנחנו יכולים לדבר כאן עד השעה 13:00, וכמו תמיד לטבל במוזיקה טובה. יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, מדליה סבב מפיקה אותנו כאן בשטח. תודה לפרויקט מגדלים בעמק, לפיני, לכל החברים, לרבית ולמור שמארחים אותנו. אני זיו עמויאל, קדימה להגיע אפולה. בוקר טוב, שישי שמח, יוצאים לדרך.

תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו באפולה פותחים את השידור המיוחד רשמית מפרויקט מגדלים בעמק, מבית פיני אזולאי, כאן ברוב ישראל. זה משהו שלא קרה לנו הרבה מאוד זמן. התחלנו את השידור, ובדרך כלל השידור שלנו מביא אנשים. אז השידור שלנו הולך להביא אנשים, אבל כשהגענו, עוד לא הכנינו, עוד לא הקמנו את העמדה. כבר 30 איש בתוך המשרד של מגדלים בעמק, של פיני אזולאי, עם רבית ומור, הרבה מאוד שיחות, וכשאתה יודע שמשווקי פרויקט לא זמינים אליך, כתחנת רדיו, אתה יודע שהם עסוקים בלקוחות, שזה כמובן הדבר הכי חשוב. גבירותיי ורבותיי, עד אחת בצהריים, זה השידור שלנו ברדיו כל רגע, 96-91-5, אנחנו כאן מתארחים אצל פיני אזולאי במגדלים בעמק, כי מעלינו רחוב אודם 20, בניין שכבר נמכרו בו דירות, ומתחילות להיות דירות אחרונות, דירות 4-5 חדרים. אנחנו צריכים לדבר ולהגיד משהו קודם כל על האזור, אודם 20, לא משנה איפה תהיו, משב רוח שאין דברים כאלה, וזה התחיל להיות איזשהו מצרך נדיר, אני מרגיש, בשידורי נדלן האחרונים שלנו בשנתיים האחרונות. כאילו אתה משווע למיקומים שיהיה רוח, ויהיה משב רוח מרענן, ויהיה נוף, ויהיה כחול ושמיים, וזה בדיוק המקום שבו אנחנו נמצאים. פרויקט מגדלים בעמק, לב רובע ישראל, רחוב אודם 20, משב רוח מדהים ונוף לעמק. אז דירות 4-5 חדרים. לא צריך לבזבז זמן, פשוט צריך לקחת את עצמכם עכשיו, להגיד אנחנו מפנים חצי שעה שעה כדי לבוא, לראות, לעשות סיור בדירות, לשמוע את המשווקים, לדבר עם פיני ועם מי שצריך כאן, ולקבל את כל התשובות. כי אנחנו רוצים לעשות עסקה שתשפר את איכות החיים שלנו, ובשביל החברה הזאת של פיני אזולאי, שאני עוקב אחריהם כבר תקופה, לבנות בית זה לבנות משפחה, זה לא הקירות, ולא המרפסת, ולא ה... לא יודע מה החלטתם לעשות בבית, זה לבנות משפחה, וזאת חברה משפחתית, אחת המובילות בארץ בתחום הנדלן, שדוגלת ברמת חיים שמגיעה לכם, במאה ה-21, ככה אני טוען. דירות 4-5 חדרים, מפוארות ומעוצבות, 4 חדרים 116 מטר בנוי, 5 חדרים 144 מטרים בנוי, התכנון בקפידה, יש פנטאוס אחד מפואר, שיהיה מרגש לכם לסייר בו. חללים גדולים, מרפסות שמש מפנקות, נוף פתוח לעמק. בואו נדבר קצת על המיקום המושלם בלב רובע ישראל. אתם יודעים, לשכונה הזאת, זו אמנם שכונה לא כזאת גדולה, אבל אני טוען שהמיקום כאן של הדירות 4-5 חדרים והפנטאוז של אודם 20 במגדלים בעמק, זה המיקום ברובע ישראל. אנחנו מדברים על רמה של דקות הליכה מהפארק העירוני, שהוא ירוק ונעים, וכל הפולאי יודע וכל הפולאית יודעת, שאם קרובים לפארק העירוני, זה מציל אותנו עם הילדים בסופי שבוע ואחרי הצהריים, ונותן לנו פתרון לילדים, ולא צריך לקחת אותם, ולעלות אותם, ולנסוע איתם, ולהוריד אותם. לא, לא, הכל מרחק הליכה ברגל. גבירותיי ורבותיי, מעבר לכביש, גני ילדים. עם נוחות מקסימלית לכם, מורים יקרים. בצד השני, בתי ספר, הכל במרחק הליכה, דקות ספורות מתחנת רכבת, מהכביש הראשי. בכלל, הגישה כאן, ממש בכביש, מחוץ לאודם 20, כל כיוון שתבחרו. אזור פנים אפולה, אזור גלבוע עמק המעיינות בית שאן, אזור החוצה לכיוון תל אביב, כיוון בלפוריה, נוף גליל, עמק ישראל. זה הכביש שממנו הכל, היציאה פה, גם גישה בכניסה וגם גישה ביציאה, הכל הכל כליל. מרכזי קניות, אני צריך להוסיף עוד משפט, עוד מילה על מרכזי קניות באפולה, מרכזים מסחרים בלי הפסקה שנותנים מענה, וגם כאן אתם במרחק הליכה ברגל. גבירותיי ורבותיי, פרויקט מגדלים בעמק מבית פיני אזולאי, בלב רובע ישראל, רחוב אודם 20, קדימה להגיע. אנחנו כאן עד 2 בצהריים, רחוב אודם 20 באפולה, ממש רואים את המשרדים של מגדלים בעמק, אי אפשר לפספס, חונים, לשים פנגו, לא לשכוח, ולהגיע לפגוש את פיני, את רבית, את מור. מספרי הטלפון, אם בא לכם לשאול שאלות כבר בטלפון, איך מגיעים, מה מגיעים, וכבר שאלות טכניות שבא לכם לשאול, אז כמובן, רבית, ביטון, מחכה לכם ב-050-666-7877. רבית ביטון משווקת פרויקטים עתירת ניסיון ועתירת שנים. 050-666-7877. מור עתון, שחזר אך לפני שנייה, מאוד סיור עם לקוחות פוטנציאליים, ב-050-689-8827. מור, ב-050-689-8827. עוד מעט נדבר גם עם תום, יועץ משכנתאות שעובד עם מגדלים בעמק, נדבר קצת על לקחת משכנתה בימים האלה, האתגרים, הפתרונות, היצירתיות, התקופה הזאת, יהיה מאוד מעניין, אבל בשורה התחתונה, העליונה והתחתונה, פרויקט מגדלים בעמק רובע ישראל מבית פיני אזולאי, דירות 4-5 חדרים, מפוארות ומעוצבות, פנטאוס מפואר במיוחד, קדימה להגיע לפגוש את רבית, הומור, ואפשר גם להתקשר. את השיר הבא, פיני, אתה מקשיב? הוא בטלפון. אז את השיר הבא, זה שיר של פיני אזולאי.
פרויקט מגדלים בעמק מבית פיני אזולאי, הקבלן המזמר, גבירותיי ורבותיי, מחיאות כפיים לשיר מנגינה.

0: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
1: 32 אחרונות.
2: ותפסים, יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטור נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: יוצאים מהאופן.
1: תודה רבה לגידי גוב, כן? אתם יודעים, הכל זה עניין של זמן, צריך לעשות דברים בטיימינג שלהם, ואנחנו, בשידור המיוחד שלנו היום, הישר מפרויקט מגדלים בעמק מבית פיני, אז אולי באפולה, מדברים על הבניין המדהים ברחוב אודם 20, בלב רובע ישראל, ומציעים לכם דירות 4-5 חדרים מפוארות ומעוצבות, מתוכננות בקפידה, יש כל כך הרבה יתרונות מדהימים בבניין הזה, שזה לא פגשתי הרבה מאוד זמן. החל ממרפסות שמש ונוף של העמק ומשאבי רוח וקרבה לפארק עירוני וגני ילדים ובתי ספר ואפילו בכביש כאן הוא פשוט מכל כיוון יש גישה בכניסה וביציאה שזה מאוד מאוד חשוב לאנשים שקונים ואם אתם רוצים לשדרג את החיים שלנו אנחנו הורים, ילדים צעירים או שבכל גיל, מה שמעניין אתכם לקחת דירה, לקנות דירה 4-5 חדרים, יש גם פנטאוז אם בא לכם, קיצור אני יודע שאני מדבר לאנשים שמביני עניין ותמיד רוצים למצוא את ההזדמנות. הרי מה זה כל הסיפור הזה של נדלן? זה למצוא את ההזדמנות וטק להתיישב עליה, והנה ההזדמנות הגיעה. דירות 4-5 חדרים, גם פנטאוז של מגדלים בעמק מבית פיני, אז אולי רחוב אודם 20, אנחנו באפולה, כולם מוזמנים. אני רוצה להגיד עכשיו שלום לתום מוסלי, שלום לך יקירי.
2: שלום וברכה.
1: מה נשמע?
2: מצוין.
1: תום יועץ משכנתאות מזה 5 שנים, שעובד בין השאר גם עם החבר'ה שלנו כאן בפרויקט מגדלים בעמק, עם פיני, עם רבית, עם אור, עם כל המשווקים והצוות הנפלא. אז קודם כל, איך יועץ משכנתאות מתחבר לעבוד ספציפית עם פרויקטים מסוימים? אתה במציע את עצמך, מוצאים אותך דרך עסקה כזאת או אחרת?
2: דבר ראשון, אני אצל את הבמה הזאת, ואני אגיד תודה רבה לפיני, ותודה רבה לנטלי על ההזדמנות הזאת. באמת הרימו פה יום מטורף, אתה רואה מה קורה פה בשטח, ולשאלתך, כן, זה דרך עסקאות שקרו, דרך חוויות שעברנו ודברים, ככה הגיעו אליי.
1: חד משמעית, עושים אחד ועוד אחד ומבינים שהאנשים האלה, אנשי עסקים שמביני עניין, אם הם בחרו אדם שיגע מול הלקוחות שקונים בתחום כל כך רגיש, שנקרא ייעוץ משכנתאות, הרי שהם סומכים עליך אלפי מונים, וזה מילים טובות אליך כמובן, וגם אליהם שבחרו אותך. כל הקטע הזה של ייעוץ משכנתאות, אנחנו נמצאים בתקופה של שנים, הייתי אומר מאז קורונה, שכל תזוזה בחיים, במציאות, כאילו עושה גם בלגן במה שאנחנו צריכים להחזיר, איך אנחנו לוקחים, בתנאים שמקשיחים, קודם כל, תמונת מצב נכון לימינו אנו, גם מבחינת ריבית, בנק ישראל, הבנקים, באיזה מצב רוח אנחנו עכשיו?
2: יופי. דבר ראשון, שאלה מצוינת.
1: להתחלה.
2: להתחלה, נגעת בדבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו חווים תקופות, בנדלן בכלל, תקופות מטורפות. מהקורונה, מלחמה, מי כמוני מילואימניק גם יודע לומר את זה.
1: עסק של מילואימניק.
2: עסק של מילואימניק.
1: אתה יודע, זה הפך להיות כותרת כבר.
2: כן, זה הפך להיות כותרת.
1: עסק של מילואימניק.
2: האמת שאני לא משתמש בזה הרבה, רק כששואלים אותי עשית מילואימניק, אני אומר כן. אני רואה הרבה אנשים אומרים, אני מילואימניק? לא, רק אם תשאל אותי, אני אגיד לך, אני מילואימניק. זה דבר ראשון. אבל כן, אנחנו חווים תקופות, עליות, ירידות. יש תקופות בהם אנשים אומרים, המחירים יורדים, אני אחכה קצת. ואז מה קורה? המחירים עולים, והם הבינו שפספסו את הרכבת, וזה באוחרם. זה מהבחינה הזאת.
1: ספציפית, מה השניים-שלושה הטיפים שאתה רוצה להביא בשידור עבור אנשים שהולכים לרכוש דירות, גם כאן בפרויקט של מגדלים בעמק באודם 20, שניים-שלושה דברים שצריך לדעת בימים האלה לפני שלוקחים משכנתה?
2: דבר ראשון, ניתן לעשות הכל. ואני אספר לך סיפור שימחיש את זה.
1: בחרת טיפ ראשון שאתה יודע, צריך להוכיח אותו.
2: מטורף. לפני משהו כמו 3-4 שנים, נפגש עם איזה בחור, והיה לו להשלמת העסקה חסר 100,000 שקל. לי תוך כדי שיחה מקשיב.
1: אנחנו מדברים מבחינת הון עצמי?
2: מבחינת הון עצמי, כן. מבחינת הון עצמי היה חסר לו להשלים את העסקה הזאת. והוא כל השיח בינינו דיבר על כמה חברים שלו טובים, וכמה יש לו חברים, ושיבח אותם. סוף השיחה אמרתי לו, תקשיב, תקרא לאחד החברים. הוא קורא לאחד החברים שגר לידו, אמרתי לו, תגיד לי, אתה היית לוקח עבורו 100,000 שקל, הלוואה, כדי שהוא ישלים את העסקה של הרכישה? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, אני דואג לך לתנאים, אתה מביא לו את הכסף,
1: הוא יחזיר
2: לך כל חודש, מצאנו. זאת אומרת, הכל, הכל, הכל אפשרי, פשוט צריך לפתוח את הראש. אז לכל האנשים שבאים ואומרים, אני לא יודע אם אני יכול, מה רע לך לבוא, להתייעץ איתי, ולקבל החלטות נבונות?
1: יפה. תומוס לי עוד טיפ, או עוד אחד.
2: עוד אחד.
1: כן.
2: תהיו טובים.
1: תשמע, אתה מביא טיפים? כאילו, אחי, לא חשבתי שתגיד את הדברים האלה, חשבתי שתלך, אתה יודע, ברמה הטכנית. יפה, תרחיב.
2: יפה. דבר ראשון, תתנהלו נכון. לפני רכישת דירה, יש אנשים שפונים אליי שנתיים ושלוש לפני רכישת דירה. אנחנו עוברים איזשהו תהליך מסוים, שבו אנחנו משנים את כל ההתנהלות. משנים את ההתנהלות, משנים את המחשבה. אנחנו לקראת רכישת דירה. ואנשים צריכים להבין שרכישת דירה צריכה התנהלות נכונה. ועם התנהלות נכונה, ניתן לעשות הכל.
1: וואו, אוקיי, הכל אפשרי, תהיו טובים. תביא לי עכשיו משהו ברמה המקצועית, שאנשים לא יודעים שהם באים לקחת משכנתא, וחושבים, אוקיי, יש לי הון עצמי. יאללה, תביא את הדירה, כאילו תביא את ה... תפקיד את הסכום, מה שנקרא, שאני אוכל להעביר לקבלן מה שצריך, ובוא נסגור. אנשים, זה לא מבין, נכון יש אנשים מאוד. שלא מבינים שזה...
2: נכון מאוד.
1: הפרויקט הכי חשוב בחיים שלהם.
2: חד משמעית. ולרוב, לרוב, לרוב, שאנשים מגיעים אליי, הם כבר מדברים איתי על ריביות. אבל אני אומר להם, חבר'ה, לפני הריביות, המסלולים הם הרבה יותר חשובים. אם אני אביא לך מסלול שלא מתאים לך, אבל ריביות פצצה, זה לא יעזור לך ואתה תזוק מזה. אם אני אביא לך מסלולים שהם טובים לך, הריביות כבר פחות משחקות תפקיד. וזה לאורך שנים. היום שאנחנו מסתכלים על משכנתא, אנחנו לא מסתכלים שנה, שנתיים קדימה, אנחנו מסתכלים...
1: 30?
2: לא, 30, מסתכלים 10 צפונה.
1: יפה מאוד. שיחה של כמה דקות והשארנו את הידע, אני לפחות ברמה אישית, אני בטוח שכמה מאזינים ומאזינות, תומוס ליועץ משכנתאות שעובד עם פרויקט מגדלים בעמק מבית פיני אזולאי, מספר טלפון, אינסטגרם, תקתק אותה.
2: כן, מספר טלפון שלי ליצירת קשר זה 052-662-1385.
1: אפשר למצוא אותך, אני מניח תומוס ליועץ משכנתאות בגוגל, נמצא אותך?
2: נכון, בוודאי. יפה מאוד. דרך גדלת משכנתאות.
1: תודה על המידע החשוב.
2: תודה רבה.
1: תומוס לי, בהצלחה גם לך וגם ללקוחות שיבואו לרכוש כאן דירות בפרויקט מגדלים מבית פיני אזולאי ויפגשו אותך אולי בדרך. תום, תודה רבה. עוד M20, פרויקט מגדלים בעמק מבית פיני אזולאי בלב רובע ישראל. אנחנו מדברים על דירות 4-5 חדרים, מפוארות, מעוצבות, מתוכננות בקפידה. יש גם פנטאוז מפואר במיוחד עם חללים גדולים, מרפסות שמש מפנקות עם נוף פתוח לעמק. אני יכול לדבר כאן הרבה מאוד, אבל אתם צריכים פשוט לבוא לראות ולקבל סיור מרבית, מור, מכל הצוות כאן. אז כולם להגיע, רחוב עוד M20, באפולה, אנחנו כאן עד 2. רבית, היא נמצאת ב-050-666-7877. מור נמצא ב-050-689-8827. בואו נספר קצת על הפרופיל של הפרויקט. פרויקט אחרון, קו אחרון. לעמק בשכונת רובע ישראל של בירת העמק שהופכת אפולה למטרופולין. אגב, מה קפץ לי? אפרופו קרבה לגני ילדים ובתי ספר, לפני כמה ימים הנחנו כאן אבן פינה להקמה של היכל ארנה שהולך להכלס באפולה משהו כמו 3,300 מקומות ישיבה עם אירועי ספורט, עם תחרויות, עם מופעים, עם תערוכות, עם כנסים, עם מה שאתם רק רוצים, ו... הנחת אבן פינה, שאני מניח שתוך שנה וחצי גג, שנתיים, יהיה פה היכל ארנה. תחשבו רגע, כשאתם עוברים לעיר מסוימת, מה מבטיחים לכם בטווח של השנתיים עד 5 שנים שיבואו לאחר שתעברו? הנה, אתם עוברים לרחוב עוד M20, פרויקט מגדלים בעמק מבית פיני אזולאי. יש משב רוח מדהים ונוף לעמק וכיף גדול, ואז אומרים לכם שזה קרוב מאוד לפארק העירוני ולגני ילדים ולבתי ספר, ואז אומרים לכם שזה קרוב לכבישי הגישה, גם לכניסה וגם ליציאה, ואז אומרים לכם אנחנו ממשיכים להתפתח פה ולפתח פה מרכזי קניות ומרכזים מסחרים והיכל ארנה, ואם דואגים לנו כתושבים, ברור שאנחנו רוצים לעבור לגור פה. זה חד וחלק. פיני אזולאי לא הסכים לי לדבר עליו, חוץ מהשירים ששמענו, אוהב לדבר באמצעות המוזיקה, מה שנקרא. פיני אזולאי, הייתי אומר, שם בראש הערכים שלו איכות בלתי מתפשרת של בנייה בסטנדרטים גבוהים. פיני, אני יכול להגיד שבנית את אצטדיון הכדורגל כאן באפולה? אני יכול להגיד שגדלת באפולה עילית והתחלת הכי מלמטה שיכול להיות? את זה אני יכול להגיד, בסדר גמור. וגם בפרויקט שלך, מגדלים בעמק מבית פיני אזולאי, באים הערכים האלה לידי ביטוי, שימוש בחומרים מתקדמים ביותר, תוך יישום תפיסה אדריכלית שמתאימה למאה ה-21. כבוד גדול, עובד עם אנשי המקצוע הכי טובים שיש בארץ. פרויקט מגדלים בעמק מבית פיני אזולאי, דירות 4-5 חדרים, גם פנטאוז מפואר במיוחד, אפשר להגיע רחוב עוד M20, אפולה, או להתקשר, ניתן כמובן את המספרים בהמשך. יאללה, בוא נשמע קצת צלילי מוזיקה של יום שישי בשבוע.

0: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנוחי, תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, החרת 8 עפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
5: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליך הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
8: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
9: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
10: תודה שחזרתם אלינו, אנחנו בשידור המיוחד שלנו, ואני חייב להגיד המאוד רדיופוני ומאוד חגיגי, הישר מהפעולה, פרויקט מגדלים בעמק מבית פיני אזולאי בלב רובע ישראל, מסייעים לשווק ומציעים לכם דירות 4-5 חדרים מפוארות ומעוצבות ותוכננות בקפידה, עם פנטאוז מפואר במיוחד. בוא ניתן כמה פרטים, ואז אני רוצה קצת להרחיב על הפנטאוז. כן, כן, דווקא על הפנטאוז. דירות 4-5 חדרים גם בפנטאוז, חללים גדולים, מרפסות שמש מפנקות, נוף פתוח לעמק. אתם צריכים לשמוע את הרוח שמנשבת כאן בלי הפסקה, זה פשוט כיף. רחוב אודם 20, משרד המחירות של מגדלים בעמק צמוד לרחוב אודם 20, אז אתם פשוט מוזמנים להגיע. השידור שלנו עד אחת, החבר'ה של מגדלים בעמק יהיו כאן עד שתיים. מיקום מושלם בלב רובע ישראל, בואו נדבר על היתרונות כאן. בניין שצמוד לפארק העירוני, ירוק, נעים, כיפי לתושבי עפולה, כולם יודעים את זה. קרוב לבתי ספר וגני ילדים, יש כאן גן ילדים מעבר לכביש, ובצד השני בית ספר, באמת נוחות מקסימלית להורים, וזה גם מייצר בעיניי עבור לקוחות שירכשו כאן את הדירות, רציפות של מגורים. מה הכוונה? לוקחים את הילדים עכשיו, קונים את הבית כשהילדים בגילי X ו-Y, ועוד 5-7 שנים המיקום הזה עדיין רלוונטי עבור המשפחה, כי הילדים גדלו ומגן ילדים הם עברו לבית ספר, ועכשיו הם יכולים ללכת למרכז המסחרי, ועדיין המיקום הזה משרת אותם בצורה הטובה ביותר. דקות ספורות מתחנת רכבת והכביש הראשי, בכלל הכביש כאן מחוץ לאודם 20, הוא כביש גישה מאוד מאוד מדהים מבחינתי, כי יש כאן גישה קלה ומדהימה גם בכניסה וגם ביציאה. נוסעים לפה, נוסעים לשם, אתם פשוט מגיעים לכל יד שאתם רוצים מאוד מאוד בקלות. מרכזי קניות, שירותים וקהילה פעילה במרחק הליכה, הזדמנות להצטרף לקהילה באחד המקומות הכי מבוקשים ביותר בעמק, גם אפולה באופן כללי, וכמובן גם פרויקט מגדלים בעמק בלב רובע ישראל. אז פרויקט מגדלים בעמק מבית פיני אזולאי, כולם מוזמנים, רחוב עודם 20, אנחנו כאן עד אחת בשידור שלנו, ועד שתיים החבר'ה של מגדלים בעמק יהיו. פרויקט מגדלים בעמק מבית פיני אזולאי, רבית ביטון, אחת המשווקות, אישה נפלאה, 050-666-7877, וגם מור אתון נמצא כאן, 050-689-8827, עם מור אנחנו נדבר בפתיחת השעה הבאה. 20 שניות רק לספר לכם על הפנטאוז, 5 חדרים, מפואר, שטח דירה 182 מטרים רבועים, פלוס 35 מטרים רבועים מרפסת, פלוס 68 מטרים רבועים מרפסת, שתי מרפסות. המרפסות, אם אינני טועה, כיוון צפון ומערב, דלת כניסה דקורטיבית, אסלות סמויות, נקודת מים למקרר, במרפסת יש נקודת טלוויזיה, אין, זה חלום. סוגרים שעה ראשונה של השידור המיוחד שלנו, פרויקט מגדלים בעמק, נסיים עם אהבת השם של בן צור, ונגיד תודה רבה לפיני אזולה ולכל הצוות, למדליה סבת, אופיר מור יוסף, יניב שוורץ, אני זיו המויאל.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב יתארח עורך הדין דוקטור לירן אוחיון, המתמחה במשפט פלילי. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
2: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
3: 32 אחרונות
4: ותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קף ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
9: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
10: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
11: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
12: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. משקי אנרגיה מונסטר ב3.90 שקלים. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב7.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
13: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
14: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו תסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.
4: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל הודיע על חיסול מחבל חמאס שהחזיק חטופים בשבי, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
5: בתקיפה שבוצע בצפון רצועת עזה ביום רביעי, צהל ושבק חיסלו את המחבל מוחמד נעים ג'נדיה, שהיה ראש הביטחון הצבאי בגדוד צ'וג'איה של חמאס. בשבעה באוקטובר ג'נדיה שימש כראש חוליית נוחבה, ובפשיטה לקיבוץ נחל עוז השתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ, זכרו לברכה. במהלך המלחמה, המחבל היה אחראי לחזקתם בשבי של יותם חיים, אלון שמריז, וסמר טללקה, זכרם לברכה, שהצליחו לברוח ממנו ונהרגו בשוגג על ידי כוחות צהל. בנוסף, היה אחד מרעולי הפנים בתקסים הציניים, שארגן חמאס לשחרור חטופים.
4: המשטרה עצרה חשודים במעורבות ברצח הכפול ברמת הגולן לפני שבועיים. בתום חקירה סמויה נעצרו שבעה חשודים שלהם מיוחס הרצח בבוקטה, שבו נורו למוות שני גברים בשנות ה-50 לחייהם בעת ששהו ברכב. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר שאחד הנרצחים, אשר היה ככל הנראה היעד העיקרי, שימש עד במשפט נגד 10 חברי ארגון פשיעה מהאזור. המשטרה התראה את הרכב ששימש את חוליית הרצח וממצאים נוספים שהוסתרו בקריית שמונה, ומעצרם של החשודים הוארך עד לשבוע הבא. אירוע ירי בגלבוע. גבר כבן 50 נורה בדבוריה ופונה במצב קשה לבית החולים העמק, שהוא סובל מפציעות חודרות. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר סמוטריץ', נפגש בימים האחרונים עם הדיין אברהם זרבי והציע לו שריון ברשימת המפלגה לבחירות הקרובות, כך מדווח פרשננו הפוליטי עמית סגל. השריון שעליו דנו ככל הנראה למקום השני ברשימה, הגבוה ביותר אחרי סמוטריץ' עצמו. זרביב שימש כנהג D9 במילואים במהלך המלחמה והתפרסם בעקבות תיעודים שבהם נראה הורס מבנים בעזה. ביום העצמאות האחרון זרביב נבחר להשים מסועה, החלטה שגררה ביקורת בעקבות קריאותיו לשטח את עזה. פעילים פרו-פלסטינים בוונצואלה חשפו את מיקומה של משלחת הסיוע הישראלית שהגיעה לקרקס כחלק מהמאמצים לסיוע לנפגעים מרעידת האדמה הקטלנית שם. בפוסטים שפורסמו ברשתות החברתיות של הפעילים, נכתב כי 17 שנים אחרי ניתוק היחסים, הישראלים באים להציל את הוונצואליאנים לאחר הפשעים שעשו בעזה. בושה לממשלת וונצואלה שמברכת על הגעת משלחת נפשעת ועובדת עימה. כתבתנו קרן בצלאל מוסרת כי בצד חריג, שר החוץ של וונצואלה פרסם הודעה מנוגדת שבה הוא ברך על הגעת המשלחת הישראלית למדינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במהלך הימים הקרובים העננות יישאר איתנו. קצת יותר מאוחר, בשעות הבוקר, במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות צפויות לרדת והן יהיו סביב הממוצע ומטה, זה אומר שבהרבה מהאזורים בארץ מזג האוויר נוח לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני, בסוף השבוע נשאר עם מזג אוויר דומה, ובתחילת השבוע הבא נרגיש אפילו הקלה נוספת בחום.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
10: מלון בחול, בוקית בייסטה.
3: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
2: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול. מלון בחול.

0: כל רגע יוצאים מהאופן.
1: שלום שלום, תודה רבה שחזרתם אלינו 8 דקות אחרי 12 שעה שנייה של השידור המיוחד שלנו היום מהפעולה לב רובע ישראל רחוב עודם 20 פרויקט מגדלים בעמק מבית פיני אזולאי משווקים אליכם דירות 4 ו5 חדרים עם פנטאוז מפואר במיוחד חללים גדולים מרפסות שמש עוד רגע נבין את כל המפרט אבל ברוך השם יש כל כך הרבה פלוסים שאין ברירה, אלא לבוא לעודם 20 באפולה, להיפגש עם רבית, עם מור, עם החברים של פיני אזולאי, להגיע לסיורים בדירות, ולעשות עסקה מטורפת. אני לא יודע אם אני יכול לדבר איתכם על סכומים, זה רבית תחליט עוד שנייה, אבל מה שאני שומע כאן בתוך החדרים, זה באמת לא יאמן. רבית ביטון, אחת במשווקות הפרויקט של מגדלים בעמק פיני אזולאי, רחוב עודם 20, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים לכולם.
1: מה נשמע?
2: מצוין, איך אתם?
1: וואי, אנחנו מתרגשים מאוד.
2: לא היה לי זמן להגיע אליכם.
1: נו, החיוך שלך אומר הכל, כי זה באמת המטרה, כן? ברור שאנחנו רוצים שתדברי איתנו כאן, אבל כשאת לא באה, אנחנו יודעים שאת עושה דברים יותר חשובים.
2: עובדת.
1: דירות 4 ו-5 חדרים, פנטאוז מפואר, מגדלים בעמק עודם 20. רואים את הבניין מבחוץ קודם.
2: נכון.
1: נכון, אומרים, לפעמים, עזבו מה יש בחוץ, תראו מה יש בפנים. נכון, אני יודע, אבל חשוב לי רגע להתעכב על מה שקורה בחוץ. בניין יפה, מפואר, עושה התחושה של רצון להיכנס, ואז אתה מסתכל על הבניין מצד אחד, מסתכל ימינה, ורואה בטן עצומה כאן, קודם כל, שאני חושב שבשנים הדו-ספרתיות הקרובות, אני לא חושב שמישהו יעז לבנות כאן. כן, את רואה מה אני מדבר איתך, כן? שזה מבטיח לאדם שרוכש בעודם 20, שקט מבחינת הנוף והמרפסות והרוח.
2: זה הנוף שהוא יראה מהמרפסת במשך 20 שנה. הרבה שנים. בדיוק.
1: יפה.
2: כמו שאתה אומר.
1: בואי נדבר. דירות 4-5 חדרים, פנטאוס, תתחיל איפה שבא לך, ואני אכניס שאלות אם יבוא לי.
2: אני אשאל אותך שאלה.
1: יש.
2: כמה פעמים אתה פוגש אנשים שאומרים לך, וואו, אם היינו עושים עסקה לפני שנה, אז היינו, נכון?
1: הייתה לי תצועה, והיינו ממנפים.
2: יפה, נכון. אז היום אין תירוצים. היום זה המקום. אין בכל אפולה, בתור משווקת של 8 קבלנים באזור אפולה. אני יכולה לומר לך שהיום יש לך דירות שנמצאות פה, בפרויקט של פיני אזולאי, בעודם 20, במחירים ש... בוא נגיד שהם היו לפני שנה. מחיר שהוא פיקס פרייס מחיר, דירות 4 חדרים, אקסטרה לארג', 116 מטר בנוי, עם מרפסת של 20 מטר. זה דברים שלא קיימים אפילו לא בסי אחד. לכן, היום כשאתה מגיע ואתה רואה דירה שהיא 116 מטר בנוי, בתכנון מדהים, 4 חדרים, בעיקר לכם זוגות צעירים שמחפשים היום דירה במחיר פיקס, מה אתם קונים היום ב-2026, יולי 26, זה מה שתקבלו באוגוסט 26. המחיר נשמר לכם. המחיר כולל תשומות מדד, חיבורים, רישומי בית משותף. הוא כולל הכנה לעמדת טעינה לרכב חשמלי. זה דברים שעולים כסף. בדרך כלל, ככל שאנחנו עולים בקומות, אנחנו גם משלמים תוספת במחיר. היום המחיר כולל גם את זה.
1: וואו.
2: יש לך דברים שבעצם לא ניתנו. זה דיברנו ככה בקטנה על 4 חדרים. 5 חדרים, בית בנוי של כמעט 140 מטר בנוי, מרפסת של 20 מטר, בית מאוד גדול, מאוד מרווח, אקסטרה לארג' מה שנקרא, זה דברים שכבר לא קיימים.
1: כן.
2: הדירות היום סדר גודל של 130-131 מטר, זה המקסימום בדירות 5 חדרים.
1: את אומרת 144.
2: 140 מטר פלוס, 140 מטר פלוס המרפסת, תוסיף את המרפסת עוד 20 מטר בנוסף. אנחנו מקבלים בעצם חיפויים של מקלחות, 1.20 מ/60. אתה מקבל נישה לסבונים, שזה גם כן עלויות שמכניסים את זה כבר בפנים. יש לך ריצופים של 1 מ/1, שרוב הקבלנים נותנים את זה רק בפנטאוזים. היום אתה מקבל את זה גם בדירות של 4 וגם ב-5. דברים שלא קיימים. לכן אני אומרת, מי שדיבר והתלונן שלפני שנה הוא לא הצליח ולא קנה, היום זה הרגע, הזמן הנכון לבוא לראות, להתרשם באמת מעסקאות שלא קיימות בשוק.
1: עצרי. עודם 20, אפולה, פרויקט מגדלים בעמק מבית פיני אזולאי, רובע ישראל. עוד רגע נדבר עם רבית גם על מה שקורה מסביב. כרגע דיברה איתכם על מה שקורה בתוך הדירות, 4 חדרים, 5 חדרים, פנטאוז מפואר. נקדיש עוד דקה שתיים לפנטאוז גם אחרי זה, אבל עוד רגע נדבר גם על מה שקורה פה מבחוץ, כי זה מאוד מאוד חשוב. אדם הרי רוצה לקנות דירה, אבל הוא רוצה רגע לדעת מה ברדיוס, מה קורה מסביב.
2: אז ברדיוס שלנו נמצאים ממש במרחק של כלום ושום דבר, אתה יכול לראות מכאן. אנחנו חוצים את הכביש, אנחנו נמצאים בגני ילדים. אנחנו מחפשים לוקיישן, כשרוכשים דירה, זה לא רק להשקעה. למרות שהעסקאות האלה גם מותמות להשקעות, אבל כשבאים ילדים, משפחות, זוגות צעירים, הם רוצים לוקיישן. זה אומר שיהיה להם נוח לחצות את... גם ילד יכול לחצות את הכביש ולהביא את אחיו מהגן. בית ספר, מהצד השני, יש לנו שתי בתי ספר. גם מצד פה ימין וגם מצד המערבית וגם מכיוון דרום. יש לנו בתי ספר של יסודים, יש לך את הגנים, מרכז מסחרי, כל הדברים שאנחנו רוצים נמצאים פה. אזור, אני לא צריכה להגיד מבחינת יציאה ולכביש, אנחנו לא נמצאים היום בתוך הרובע עצמו שזה בפנים.
1: בדיוק.
2: אנחנו בדיוק במעגל ציר תנועה של יציאה לכיוון טבריה, לכיוון חיפה. אתה יוצא ממש בנוחות, בכלילות, אין לך שום בעיה מבחינת הדרך, היציאה, אתה לא בפקקים, לא יושב שם, לא יוצא מאזורים צפופים וחנוקים, שזה בפני עצמו, לדעתי, הדבר הכי טוב שיכול היה להיות.
1: סליחה שאני אומר ועוצר אותך. אנחנו יודעים שלפעמים אתה פותח את הווייז, אתה עושה דרך שאתה מכיר, ואתה רגיל שהיא תהיה 16 דקות, סתם דוגמה.
2: נכון.
1: פתאום אתה רואה 48, כי אתה מגלה שאם אתה יוצא פה לכיוון הזה, אז משהו קורה חלילה.
2: נכון.
1: אתה לוקח צד שני, ואתה פשוט, יש לך דרכי מילוט מכל כיוון, אין לך אפשרות להינהל.
2: נכון, בהחלט.
1: שאלו אותנו בוואטסאפ דרך האולפן והעבירו לי שמאוד מאוד אהבו את היצירתיות של המרפסת עם דמוי פרקט, עם ריצוף דמוי פרקט במרפסות.
2: נכון, זה דברים שאנחנו גם נותנים, יש לך,
1: אתה יכול לבחור... מי הגאון את... שחשב על זה ברמה העיצובית, זה אחד הדברים הכי כיפים שיש.
2: לא, היום זה כבר דברים שהאמת היא
1: שקורים בסטנדרט?
2: זה קורים גם חלק בסטנדרט, חלק יש לזה של תוספות מחיר. אצלנו זה כבר כלול בילדין בפנים. אז בוא נגיד ככה, אם אתם מחכים שהמחירים ירדו עוד,
1: כן.
2: אז יכול להיות שאתם מפספסים את ההזדמנות שכבר נמצאת עכשיו מולכם. אז תעזבו את הכל, בין הבישולים, בין ההכנות של שיום שישי ושבת, תגיעו ליריד המחירות, תראו את הדירות, נעשה לכם סיורים בין לבין, יש לנו פה עוד אנשים איתנו, אני פה במחירות, איתנו יש אנשים שלוקחים אתכם ומלווים אתכם בתוך הדירות, מתרשמים, רואים, רק להגיע עם נעליים סגורות, תשמעו את ההצעות ורק אחר כך תחליטו אם זה באמת הזדמנות ששווה לכם, כי דירות כאלה באמת לא נשארות על המדף.
1: פשוט מטורף.
2: היום אתה ראית איזה טירוף היה. באמת היה טירוף מטורף.
1: ואת מגיעה עכשיו לדבר איתנו ב-12 ורבע, אבל שבתשע שהגענו לכאן, אי אפשר לדבר איתך, כי את ומור, אנשים עסוקים. וברוך השם, היו פה הרבה מאוד אנשים, והיו עסקאות, ואיזה כיף גדול. פרויקט מגדלים בעמק, מבית פיני אזולאי, יריב מחירות, רובע ישראל, רחוב אודם 20, לבוא, להגיע, לראות, רבית ומור נמצאים כאן, וכל הצוות, אם אתם רוצים להתקשר ולשאול שאלה, עדיף לבוא. בסדר?
2: תגיעו.
1: אבל אם נגיד עכשיו, אתם באיזושהי עיר אחרת שכרגע עד שתבואו ועד שפה אנחנו לא נהיה, ואתם רוצים כבר לתאם איזושהי פגישה לתחילת שבוע הבא או משהו כזה, להתקשר עכשיו.
2: אנחנו גם נמשיך את כל התהליך הזה למהלך שבוע הבא. אפשר ליצור איתנו קשר. אנחנו ניפגש במשרד שלי ברחוב המלאכה 21.
1: יפה.
2: באפולה, ואנחנו נוכל להיפגש ובאמת לקבל את כל התנאים והטבות של היום.
1: ניתן מספרים. רבית ביטון היקרה, שמשווקת כאן לא רק את הפרויקט הזה, משווקת אותו ועובדת עם הרבה מאוד קבלנים באפולה, אבל ספציפית עכשיו מגדלים בעמק מבית פיני אזולאי, רחוב עודם 20, 050-666-7877, ואפשר להתקשר למור כמובן, 050-689-8827, הוא יענה לכם בשמחה. השידור עד אחת, אנחנו כאן כל הצוות עד שתיים, אפשר להגיע, עודם 20, יריב מחירות, פרויקט מגדלים בעמק, ואם אתם לא יכולים היום להתקשר ולתאם פגישה.
2: שבת שלום חברים.
1: אביב ביטון, תודה רבה.
2: באהבה.
1: מה שנקרא, תחזרי לשיחות החשובות באמת. דירות 4-5 חדרים בעירית המחירות של פרויקט מגדלים בעמק. אולי רבי תחזור עוד מעט שנדבר על הפנטאוז, אולי מור ידבר איתנו על הפנטאוז. הפנטאוז הזה, זה פשוט חגיגה לעיניים. בינתיים נציל לדרך את השידור באופן רשמי, נגיד תודה גדולה לניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לאופיר מיוסף על הביצוע הטכני, למדליה סבת שמפיקה אותנו כאן, אני זיו עמויאל, שידור מיוחד עירית המחירות פרויקט מגדלים בעמק, עודם 20, אפולה. בהצלחה, האזנה טובה, יאללה, מוזיקה.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: 32 אחרונות!
7: ותפסים? יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? ווינר! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: כאן. תודה רבה שחזרתם אלינו, תודה רבה לאובססיון, יריד המחירות, פרויקט מגדלים בעמק, באפולה, לב רובע ישראל, פרויקט מגדלים בעמק, מבית פיני אזולאי, משווקים דירות וארבעה וחמישה חדרים, דירות מפוארות, דירות מעוצבות, דירות שמתוכננות בקפידה, לפרטים הקטנים, יש גם פנטאוס מפואר במיוחד, עוד מעט נדבר על המפרטים שלו, זה באמת עושה צמרמורת. חללים גדולים, מרפסות שמש מפנקות, נוף פתוח לעמק, זה מכנה משותף לכל הדירות, גם ארבעה, גם חמישה וגם לפנטאוס, מיקום מושלם בלב רובע ישראל, זה מכנה משותף להכל, צמוד לפארק העירוני, בתי ספר, גני ילדים במרחק של הליכה, דקות ספורות מהרכבת, כביש ראשי, מרחק הליכה, מרכזי קניות. אני לא צריך להגיד מרכזי קניות ואפולה בנפרד. זה עיר שהיא מורכבת ממרכזי קניות, המון המון מרכזים מסחריים שנותנות, כן, כן, הכנסה טובה לעירייה ואפשרות מענה להרבה מאוד תושבים. אתם מקבלים במרכזים האלה, הרי אתם באים לקנות שם. סימן שהמרכזים האלה עוזרים לכם, לאיכות החיים, למה שאתם צריכים, לסופר, לשילב, לפה, לשם, לא נעשה פרסומת סמויה. הזדמנות להצטרף לקהילה באחד המקומות הכי מבוקשים בעמק, גם אפולה, כי אפולה ב... עשור, 12-13 שנה האחרונות, תנופת פיתוח, כמו מהירות, מכונית שדוהרת, אבל לפי החוק, במהירות המותרת, אבל היא דוהרת פשוט, זה אפולה, וגם כאן ספציפית, פרויקט מגדלים בעמק, מבית פיני אזולאי, רחוב עודם 20. אמרנו שאם מסתכלים על הבניין מבחוץ, פשוט יפה, כאילו, צריך גם לעצב בניינים, לדעת איך לעצב אותם מבחוץ, שיהיה כיף, זה לא רק הדירות מבפנים, ואז שנכנסים פנימה, רואים את כמה זה מפואר, כמה זה מעוצב, כמה זה ירדו פה למחשבה על הדברים הכי קטנים וכמה זה מוקפד. יש לנו שני משווקים כרגע, רביד ביטון, 050-666-7877. אנחנו פה עד אחת בצהריים השידור, עד שתיים החבר'ה של פיני אזולאי נמצאים כאן, ואם אתם לא יכולים להגיע היום, תקשרו עכשיו לתאם פגישה לתחילת השבוע הבא. רביד ביטון, 050-666-7877, גם מור עטון נמצא כאן, 050-689-8827. גם רביד וגם מור, זה כל היום, סליחה על המילה השכונתית, כן? זה דווארות מסיור לחזור, למשרד, לחוזה, עולים לסיור, חוזרים, עושים... כל היום זה מה שקורה פה עם הלקוחות. ואני שמח לארח את איציק נחום בעמדה שלנו. שלום איציק.
1: שלום, שבת שלום.
0: מה נשמע?
1: מצוין.
0: קודם כל אני כועס עליך.
1: למה?
0: כי אני באתי לשידור, אני רוצה לשווק בניין גם עם פנטאוז, גם עם דירות 4-5 באמצע, וגם עם הדירות גן. ואתה לקחת את הדירת גן, ואני לא אמרתי את המילה דירת גן, כי אני לא יכול להגיד את המילה דירת גן, כי זה לא רלוונטי כבר.
1: נכון.
0: אני לא אגיד חייה שגנבת, אבל לקחת והרווחת.
1: הרווחת.
0: סליחה, הרווחת, זאת המילה. תספר קודם כל, אתה אפולאי.
1: אפולאי.
0: מבטן ומלידה, כן?
1: מבטן ולידה.
0: יפה. מה מביא אפולאי כמוך לקנות דירות בפרויקט באפולה?
1: סיבה מאוד ברורה וחלקה. קודם כל, האוויר הפתוח, שאני יודע שאני פותח חלון, אין מולי בניינים, אין מולי הפרעה.
0: לכמה שנים קדימה?
1: וכרגע אני יודע על 15, ואני יודע.
0: 15 שנה, כן. שקט.
1: אולי בעוד 10 שנים ש...
0: עכשיו אני רוצה לדבר על יתרון מאוד גדול כאפולאי, וכאחד שכל אתה אפולאי, ואני אפולאי. כל חיי באפולה מסתובב. יש מאחורי הבניין את רוב הישראל.
1: נכון.
0: כל הרוב המאחורה. כן. אבל מקדימה, יש פה בטן חצי גול, חצי
1: מטורף.
0: גורן.
1: מי שלא מבין, שיבוא יבוא ויראה.
0: כן, בדיוק.
1: זה נוף מדהים. מקומה ראשונה אפילו, כבר אתה נהנה פה מנוף ואוויר מטורף.
0: איזה כיף.
1: שלא נדבר על קרבה לכל דבר, הורים לילדים צעירים, גני ילדים, כמו שציינת, רכבת, מרכז מסחרי. יש פה הכל מהכל.
0: דירת גן,
1: חשוב,
0: כן.
1: אני אומר לך,
0: כן.
1: אני קניתי בלחיצת יד. ראיתי את הפרוספקט, לחצתי, חתמתי, יצאתי.
0: לא, תסביר את זה, תסביר.
1: כשאתה עומד מול יזם, שהוא לא רוצה להרוויח רק, הוא רוצה גם שבעתיד, אנשים...
0: תזכור אותו.
1: תזכרו אותו,
0: תגיד,
1: כן.
0: תגיד, קניתי מפיני אזולאי, עשיתי את העסקה הכי טובה של החיים
1: בדיוק.
0: שלי.
1: וזה מה שקנה אותי. כי בסופו של דבר כולם רוצים כסף, אבל הוא רוצה... הוא עושה את זה מאהבה. זאת אומרת, לא רק עוד דייר. ואני מעריך שמאחורי הקלעים סביר להניח שהיו סינונים, ואני אומר לך, אנחנו גרים פה עם דיירים מצוינים, אז כנראה שבאמת הוא... נראה לי שהוא בחר אחד-אחד.
0: אתה יודע, הלכתי לאינסטגרם של פיני אזולאי, ולפייסבוק שלהם, ולאתר, וגם דיברתי עם כל מיני אנשים, כי הוא צנוע, הוא לא רוצה לדבר איתך מילה.
1: הוא לא רוצה לדבר.
0: אתה הולך מסביב, ואתה מצליח להבין. יש להם את הקטע שהם כל הזמן מדברים במהלך היום שלהם, החבר'ה, על זה שהם בונים בתים? אבל הם לא בונים בתים כאילו פיזית. הם רוצים לבנות משפחה בתוך
1: משפחה,
0: הבתים.
1: משפחה, חד
0: גם,
1: וחלק.
0: כי הם גם משפחה.
1: נכון.
0: הם גם חברה משפחתית.
1: נכון.
0: אז הם כאילו, זה משהו ש... באמת. נכון. זה כמעט לא קיים כבר בעולם הזה, וזה מדהים. תגיד לי, דירת גן, זה לוקסוס מבחינתך? קנית ואתה אמרת, אופה, וי, אני מסמן וי בחיים האלה.
1: מבחינתי זה לוקסוס. הדירה גן פה בפרויקט שאני קניתי, זה דירות גן עם חצר של 211 מטר, זה גדול.
0: מה זה?
1: זה דירת גן אחד בבניין. זה...
0: וואו.
1: והמחיר שלא נדבר.
0: לא נדבר. באמת לא נדבר.
1: אבל מי שלא קנה אז, והבאתי חברים, והצעתי להם, ויש לי חבר שיערתי אותו אחרי משמרת לילה, אמרתי לו, קום, הולכים לקנות דירה. אומר לי, מה? אמרתי לו, קום. הוא קם, קנה, והיום...
0: גם פה?
1: הוא לא מוסיק להודות לי, כן? ולא רק הוא, יש עוד הרבה חברים שהצלחתי לשכנע, ואני שמח.
0: איציק, עשיתי הרבה רעיונות שמקדמים בעצם, גם שידורים שמקדמים פרויקטי נדלן. ותמיד שדיברתי עם לקוחות, דברים שכבר קנו, אז ראיתי, כאילו, מצד אחד שמחה, מצד שני, נורא מתח, כי הם יודעים את המשכנתא שהם לקחו, והם יודעים מה הם צריכים לעשות בשנים הקרובות. אתה כאילו מדבר איתי, אתה יודע, כאילו ניצחת.
1: תקשיב, קודם כל ניצחתי. אני אומר לאנשים, תבואו, תבטיחו את הדירה שלכם. שימו את המקדמה, את
0: הצ'ק. מי משומע אותך בשידור? בוא נראה. מי שומע?
1: נועם, אני חוזר אליך, בנינו.
0: כן.
1: אני אגיד לך, אנשים שיבואו, יבטיחו את הדירה שהם רוצים, תמיד אפשר לשבת, לדבר, פיני קשוב בצורה מדהימה. כמו שאמרתי לך, הוא לא רק רוצה למכור, הוא רוצה גם שיואבו ויעריכו
0: את
1: מה שזה בדיוק. בסופו של דבר, אתה יודע, מה לוקחים איתנו? כלום. אבל פה הוא רוצה, יש לו ערך מוסף, הוא באמת נותן מעצמו. אני יכול להעיד על עצמי, ולעוד הרבה אנשים פה, שאין בן אדם שהוא לא היה מרוצה, וגם אם נגיד היה איזה שהם מחלוקות, הוא ידע לפתור את זה על הצד הטוב ביותר. זמינים בצורה מדהימה. יש את הבן שלו, יניב, שהוא באמת, תקשיב, הוא קשוב לדיירים בצורה טוטלית.
0: איזה יופי.
1: גם אם לא מקבלים תשובה עכשיו, תשובה תהיה, מעשה יעשה, יש תקלה, יש איזשהו משהו שלא מסתדר למישהו, הכל פתיר.
0: מדהים.
1: כמובן, אנשים צריכים סבלנות, להיכנס לדירה חדשה, זה פרויקט בפני עצמו.
0: חד משמעית.
1: הרמות של חששות, אבל לא צריך לפחד, צריך להעז.
0: נגיד על פיני אזולאי, שהוא גדל באפולה הילית.
1: גדל באפולה.
0: אתה יודע, הוא גדל, התחיל ברמה, אתה יודע, של השיפוצים, של הפוץ.
1: כן, יש לו היסטוריה.
0: יש לו היסטוריה, תראה מה נהיה ממנו.
1: כמו חלק הרבה מהגילאים שלו.
0: עכשיו, אני לא הכרתי אותו אישית. אני באתי לשידור ואמרתי, אני הולך לפגוש קבלן, אתה יודע, אדם תכלסי. אדם שיראה עליך עכשיו את כל זה, ותגיד את זה, ותגיד את זה.
1: לא, הוא ממש לא ככה.
0: נשמה.
1: חד וחלק.
0: רוגע, סבלנות, שאתה לא רגיל מהאנשי עסקים ברמה הזאת.
1: כמו שאמרתי, הוא קשוב. הוא קשוב.
0: ואפולה, תגידו לו תודה על הסוכריה, על היצון מכדורגל. לא לשכוח שפיני אזולאי ירים את האצטדיון.
1: יפה, זה לא ידעתי.
0: הנה, אתה רואה, חידשתי לך.
1: יפה.
0: איציק נחום, אתה אמנם במרכאות רק דייר בפרויקט, והיה לי תענוג לדבר איתך.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: אחלה, שבת שלום.
0: שבת שלום. פרויקט מגדלים בעמק מבית פיני אזולאי, רובע ישראל, דירות 4-5 חדרים, מפוארות ומעוצבות, יריד מחירות, השידורה שלנו עד אחת, החברים של פיני אזולאי, רבית, מור, כולם, כאן עד השעה 2 בצהריים. אם אתם יכולים להגיע היום, מדהים, רחוב עודם 20, אפולה, לב רובע ישראל. אם לא, תתקשרו עכשיו לרבית ומור, תתאמו פגישה לתחילת שבוע הבא, לעשות כאן סיור ולסגור עסקה. אתם יודעים, בשידור אסור לדיירים ולאנשים שמתראיינים אצלנו להגיד סכומים. תסמכו עליי, ותסמכו על איציק שדיבר לפני שנייה, תסמכו עליי שחשוב לבוא מהר לראות את הדירות באודם 20, פרויקט מגדלים בעמק מבית פיני אזולאי. תסמכו עליי, אני לא יכול להגיד יותר מזה. רבית ביטון, 050-666-7877, מור עתון, 050-689-8827, יריד המחירות, פרויקט מגדלים בעמק מבית פיני אזולאי, 4 חדרים, 5 חדרים, פנטאוס מפואר, הכל פתוח וזמין עבורכם. נא להזדרז. חוזרים לאולפן ולמוזיקה.

0: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2-316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים,

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יוצאים מהאולפן, אי שם ב-11 בבוקר התחלנו שידור מיוחד מיריד המחירות של פרויקט מגדלים בעמק מבית פיני אזולאי בלב רוב הישראל. משווקים אליכם דירות 4-5 חדרים, מפוארות, מעוצבות, מתוכננות לילה ולילה, מרמת הפנים למרפסת, לחיצוני, למיקומים, למה שאתם רוצים. בחרו פה לוקיישן בול, פנטאוס מפואר במיוחד, שאתם יכולים כמובן לקבל עליו את כל הפרטים, והייתי עושה את זה מהר במקומכם. מכנה משותף לכל הדירות, 4-5 פנטאוס, חללים גדולים, שזה תמיד כיף, לא להרגיש צפוף, ולא להרגיש שקניתי בית ואני עכשיו באיזה לא יודע מה. מרפסות שמש מפנקות, נוף פתוח לעמק עם הבטחה לכמות שנים דו ספרתית, שלא יהיה פה משהו ממול, שזה אומר הרוח ממשיכה לנשב במרפסת. כיף אדיר, אוויר לתוך הבית, נקי. מיקום מושלם בלב רוב ישראל, אמרנו צמוד לפארק וקרוב לבתי ספר וגני ילדים, מרחק של הליכה, הכל מרחק הליכה. דקות ספורות מתחנת רכבת, בכביש הראשי פה בחוץ, יש גישה לכל כיוון, גם בכניסה, גם ביציאה, גישה מדהימה, מרכזי קניות, מרכזים מסחרים, שירותים, קהילה פעילה, יש פה מלא מלא כיוונים לדבר הזה, הזדמנות להצטרף לקהילה באחד המקומות הכי מבוקשים ביותר בהם, גם אפולה כעיר, גם רוב ישראל כשכונה, וגם ספציפית הנקודה הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו בשידור החי שלנו. נמצאים בשידור הזה עד אחת בצהריים, החברים של פיני אזולאי, גם רבית ביטון, גם מורתון, יהיו כאן עד שתיים, ואם אתם לא יכולים להגיע היום, תעשו לעצמכם טובה. אמרתי לכם, אני לא יכול להגיד סכומים בשידור, ואני לא יכול להתפאר במחירים פה בשידור, למרבה הצער. תעשו לעצמכם טובה ותשמחו עליי שאתם צריכים להתקשר או לרבית או למור, ולתאם פגישה כבר לשבוע הבא, אם אתם לא יכולים להגיע היום. רבית זה 050-666-7877, מורתון 050-689-8827. בונים בית, אבל אצל פיני אז אולי גם בונים משפחה. מורתון, אחד ממשווקי הפרויקט, שלום לך יקרי.
2: שלום, שלום.
1: מה נשמע?
2: ברוך השם.
1: ציפור קטנה לחשלית שחוץ מיותך משווק, אתה גם מתווך.
2: נכון.
1: יפה. אז אני מתהלך פה כבר שעתיים ואני רואה אותך כאילו, הולך איפה מור? בסיור, חוזר מור, הנה הוא חזר, או לא, הוא לא יכול, כי עכשיו הוא מדבר עם לקוחות. אוקיי, אז שאחרי שיבוא אלינו, אז הוא יוצא שוב לסיור, ואז הוא חוזר, וזהו.
2: ואז תפסת אותי.
1: ואז כל מה שאני אומר לך, תבוא להתראיין, אתה אומר, רגע, זיו, תן לי 5 דקות להוריד את החום בגוף, בטמפרטורת הגוף שלי. יפה. אז קודם כל, קצת על הקצב שהיה פה, כי עוד לפני שהגענו, כבר היה פה קצב מטורף, בזכות הפרסום והשיווק בפייסבוק וברדיו. קצת על אופי השיחות משעות הבוקר, העסקאות, מה אתה מזהה, אופי מעניין אצל האנשים.
2: דיברת על זה מקודם מאוד מאוד יפה, על העניין של המיקום. בסוף, כל מי שהגיע לפה היום, עזוב, פיני בפני עצמו יזם הכי טוב שיש, נותן דירות מאוד מאוד גדולות, איכותיות, כמו שאמרת, אני לא ארחיב בדבר הזה, ומחירים פצצה, שלא נוכל להגיד אותם כאן, כמו שאמרת גם מקודם.
1: כן.
2: אז בגדול, רוב האנשים שבאו לפה, רוב האנשים הם שקונים בית למשפחה, לגדל ילדים, רוצים שיהיה להם מרפסת גדולה, חללים מרווחים, חדרים גדולים, והכי הכי חשוב, נוף. לכן, כל הפרויקט שהיה היום, רובם הגיעו בגלל הדברים האלה. מיקום, נוף, איכות חיים, זה דברים שחשובים לאנשים, במיוחד לזוגות צעירים.
1: אתה אולי לא פיני אזולאי, ואתה לא קבעת שהבעניין הזה יהיה בנקודה הזאת, אבל אתה בטח מבין את הרציונל, ואולי גם את הקושי בלהשיג בעניינים לבנייה ולשיווק, בנקודה המדהימה הזאת שאנחנו נמצאים בה. אתה יכול להבין פיני מהשיחות אליכם, להגיד קצת, לגלות, איך נופלים על נקודה כזאת?
2: איך נופלים על נקודה כזאת? הרבה זמן ומחשבה. זה התשובה הכי נכונה שאפשר לתת.
1: מה שנקרא, כן. תספר לי על היתרונות הנוספים מבחינתך, גם ב4 חדרים, גם ב5, אולי אפילו תרחיק את בעניין הפנטאוס שלא דיברתי עליו מספיק היום.
2: אז ככה, קודם כל, היום מה שחשוב לרוב האנשים, בסדר? שיהיה הפרדה מוחלטת בין החדרים לבין החלל המרכזי של הבית.
1: מועלה.
2: כן. אז כאן יש לנו הפרדה מדהימה בין החדרים לבין הסלון, לבין המטבח, לבין הפינת אוכל, שזה חשוב. כי אם היום בן אדם רוצה לשבת, או אבא של משפחה רוצה לשבת עם החברים שלו קצת במרפסת או בסלון, לראות טלוויזיה, זה יכול להפריע לילדים בחדרים. כאן יש פה הפרדה מוחלטת בין החלל הזה לחלל הזה, שזה מה שגורם לאנשים בעצם גם לבוא, כחלק מהנוף וכל הדברים שיש לנו כאן, לגבי הפנטאוז, אוקיי?
1: רגע, אני שאלה על פנטאוז קודם.
2: יאללה.
1: בפנטאוז יש שתי מרפסות.
2: נכון.
1: זאת אומרת, 1.32, 1.68, שבעצם נכון. כל מרפסת פונה לכיוון אחר.
2: נכון.
1: הרי, אנחנו יודעים שבפנטאוס בסדר, אז זה די כבר בסטנדרט לתת שתי מרפסות, אבל באמת צריך לחזור על זה ולהגיד שזה די גאוני, במקום הזה שבו השמש זזלה בכיף, וגם הרוח והכיוונים וכולי, אתה תבחר איפה לשבת, אתה תבחר איפה לקבוע את מקומך, ואתה תעביר את מקומך למקום שהכי נעים בו. יהיה לך נעים כך או כך.
2: וגם עוד משהו שחשוב להוסיף, לא רק שיש שתי מרפסות, יש חללים עצומים, גם מכל חלון יש לנו נוף. שזה לא ציינת.
1: מכל חלון בתוך הבית?
2: כמעט מכל חלון בתוך הבית יש נוף.
1: ודיברנו על זה שנוף, זה מה שמניע היום אנשים ל...
2: חד משמעית.
1: תגיד שאלה, אפרופו אפטר קורונה ומלחמות, וקודם כל ממד, אני צריך להגיד? לא, לא צריך
2: לא
1: להגיד.
2: צריך
1: יש
2: להגיד.
1: ממד, ו... כן, רשתות, דברים כאלה. מה אתה מזהה משיחות עם אנשים לגבי מה נהיה מהבית שלהם? זאת אומרת, המושג בית עבור אנשים מאז קורונה, נגיד 4-5 שנים האחרונות, פתאום בית כבר הפך להיות מקום, תמיד רצינו להשקיע בבית, אבל אחרי קורונה מלחמות, אתה רואה שפתאום נועלים אותך בבית בגלל כל מיני מצבים, השם ישמור. אז אנשים אומרים, אוקיי, זה הבית, אני אשקיע בו את החיים שלי, אני אחסוך כל החיים בשביל לגור בו, ואני אתפח אותו ואשמור עליו. אתה מזהה מהשיחות את הדבר הזה?
2: תראה, מאז תקופת הקורונה אני מזהה משהו ברוב האנשים שקונים דירות, אוקיי? והמשהו הזה הוא מאוד מאוד פשוט, שאנשים רוצים שגם אם יהיה עוד תקופה כזאת, עוד איזה חס ושלום מגפה או מלחמה, שיהיה להם את המקום הכי נוח בעולם להישאר בתוך הבית. כי מי כמוך יודע להישאר עם כמה ילדים בתוך הבית בתקופה של קורונה, זה מאוד מאוד לא פשוט. בחופש הגדול אנשים לא מסתדרים, אז במיוחד לתקופה ארוכה זה מאוד מאוד קשה. לכן בן אדם היום שהוא בא לרכוש דירה למשפחה שלו, הוא משקיע את כל כולו ואת כל, איך אתה אומר, החסכונות שלו ואת כל הדברים שלו, בגלל הדברים האלה. אז כן, אני רואה שינוי מאז הקורונה.
1: שאלה אחרונה, עד כמה להיות משווק ומתווך מסייע לך בשיחות עם לקוחות?
2: הרבה מאוד, כי ביותי מתווך של יד השנייה, אוקיי? אני מכיר את העיר על בוריה. בדיוק, אני מכיר את העיר על בוריה. מחירים, אזורים, מה כל מקום נותן, זה משהו שלא מקבלים בכל מקום.
1: אך יפה, לא יכולת לסיים את זה יותר טוב. מור אתון, אחד ממשווקי הפרויקט של מגדלים בעמק פיני אזולאי, רחוב עודם 20. זאת השיחה נהדרת, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: פרויקט מגדלים בעמק מבית פיני אזולאי, יריד המחירות, דירות 4-5 חדרים, מפואר, מעוצב, מתוכנן בקפידה, עם פנטהאוז מפואר במיוחד, חללים גדולים, מרפסות שמש מפנקות, נוף פתוח לעמק, רחוב עודם 20. שידור שלנו עד 1, זה ממש עוד מעט. החברים של פיני אזולאי, גם מור, גם רבית, נטלי, כולם יהיו כאן עד 2 בצהריים, מיקום מושלם בלב רובע ישראל, צמוד פארק העירוני, בתי ספר, גני ילדים, נוחות מקסימלית, חצי בטן מלאה פה מול הבניין, שלא יהיה בשום דבר ב-15 השנים לפחות הקרובות. זה מבטיח לכם משאבי רוח, וזה מבטיח שלא יהיה צפוף, וזה מבטיח שלא יחסמו לכם את הנוף. אל תיתנו שיחסמו לכם את הנוף. מרכזי קניות, שירותים, קהילה פעילה, תצטרפו לקהילה באחד המקומות הכי מבוקשים בעמק. פיני אזולאי, לבנות בית זה כבר לבנות משפחה, פרויקט מגדלים בעמק בלב רובע ישראל, דירות 4 חדרים זה 116 מטרים רבועים בנוי, דירות 5 חדרים 144 מטרים רבועים בנוי, תוסיפו את המרפסת, קיצור, עסקת חייכם, חבל שאני לא יכול להגיד סכומים בשידור. אופיר, אם תלחש לי באוזן, כמה זמן נשאר לנו? כן, אפשר ללכת ללסמו התמה ולהגיד המון המון תודה לחברים שלנו במגדלים בעמק פיני אזולאי, לרבית, למור, לנטלי, לכל מי שהיה כאן, לאיציק היקר. תודה רבה ליניב שוורץ, אופיר מור יוסף, מדליה סוואט, אני זיו אמויאל. אנחנו נסיים עם שיר שאינו קשור כלל לשעה הבאה שתבוא אחרינו אחרי החדשות, עם קסם ים תיכוני של אבי ריבי. נסיים עם שיר האהבה אולטימטיבי, מייק ברנט. תודה רבה לכם, שבת שלום, בשורות טובות.

0: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
1: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע.

0: 32 האחרונות.
1: ותפסים, יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
8: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים, דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק, שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה, ובכל תדלוק קפה במתנה. תחנה שומרת שבת באר מרים, אחרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
9: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד 2 בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 1 בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
10: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל, תרמוקריל.
11: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. פטיבר וניל 500 גרם מעדני המלך ב3.90 שקלים. שלגון מגנום ב5.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
12: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
14: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
17: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
16: מיד לאחר החדשות.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
19: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
20: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
21: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
22: תסק מה?
21: תסקטן, פשוט אבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
22: טוב, בסדר, תסקטן.

0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל הודיע על חיסול מחבל חמאס שהחזיק חטופים בשבי. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: בתקיפה שבוצעה בצפון רצועת עזה ביום רביעי, צהל ושבק חיסלו את המחבל מוחמד נעים ג'נדיה, שהיה ראש הביטחון הצבאי בגדוד שוג'איה של חמאס. בשבעה באוקטובר ג'נדיה שימש כראש חוליית נוחבה, ובפשיטה לקיבוץ נחל עוד השתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ, זכרו לברכה. במהלך המלחמה, המחבל היה אחראי על החזקתם בשבי של יותם חיים, אלון שמריז, וסמר טללקה, זכרם לברכה, שהצליחו לברוח ממנו ונהרגו בשוגג על ידי כוחות צהל. בנוסף, היה אחד מרעולי הפנים בתקסים הציניים שארגן חמאס לשחרור חטופים.
0: בנוסף, מעדכנים בצהל שבמהלך השבוע האחרון חוסלו בעזה כ-20 מחבלים שעסקו בשיקום תשתיות טרור של חמאס. בנוסף, הושמדו מנהרות באורך כולל של יותר מקילומטר, בעיקר באזור חאן יונס. זאת לאחר ששר הביטחון כץ חשף השבוע שצהל הצליח להשמיד יותר מ-80% ממנהרות הטרור שבגבולות הקו הצהוב. יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר סמוטריץ' נפגש בימים האחרונים עם הדיין אברהם זרבי והציע לו שריון ברשימת המפלגה לבחירות הקרובות, כך מדווח פרשנינו פוליטי עמית סגל. השריון שעליו דנו הוא ככל הנראה למקום השני ברשימה, הגבוה ביותר אחרי סמוטריץ' עצמו. זרביב שימש כנהג D9 במילואים במהלך המלחמה והתפרסם בעקבות תיעודים שבהם נראה הורס מבנים בעזה. ביום העצמאות האחרון זרביב נבחר להשים מסועה, החלטה שגררה ביקורת בעקבות קריאותיו לשטח את עזה. 6 פצועים בתאונת דרכים במעורבות אוטובוס בצפת. האוטובוס התנגש ברכב פרטי כשהרכב התרסק וצעיר כבן 20 נלכד בו. הוא חולץ על ידי כוחות ההצלה במצב קשה, בהכרה כשהוא סובל מחבלות קשות בגופו, ופונה לבית החולים זיו. מזירת התאונה פונתה גם צעירה בת 23 במצב בינוני, ו4 פצועים נוספים במצב קל. אירוע ירי בגלבוע, גבר כבן 50 נורה בדבוריה ופונה במצב קשה לבית החולים העמק, כשהוא סובל מפציעות חודרות. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. פעילים פרו-פלסטינים בוונצואלה חשפו את מיקומה של המשלחת הישראלית שהגיעה לקרקס כחלק ממאמצי הסיוע לנפגעים ברעידת האדמה הקטלנית שם. בפוסטים שפרסמו הפעילים ברשתות החברתיות נכתב 17 שנים אחרי ניתוק היחסים, הישראלים באים להציל את אזרחי וונצואלה, זאת לאחר הפשעים שעשו בעזה. בושה לממשלת וונצואלה שהיא מברכת על הגעת המשלחת, נפגשת ועובדת עימה. כתבתנו קרן בצלל מוסרת כי בצעד חריג, שר החוץ של ונצואלה פרסם הודעה מנוגדת שבה הוא מברך על הגעת המשלחת הישראלית למדינה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: שלום לכם, היום מרגישים ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות לממוצע לעונה, בחלק מהאזורים אפילו קצת פחות ממנו, זאת אומרת שמזג האוויר נוח בחלק מאזורי הארץ. עומס החום בשעות הצהריים, התונת בינוני במרבית האזורים קל באזורי הערים. גם במהלך השבת מזג האוויר יישאר דומה, בתחילת השבוע הבא נרגיש הקלה נוספת בחום, ומזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייס, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוק

0: רינת בר, מלכה שלנו. וואי וואי וואי, אם הוא הלך יבוא אחר. ואנחנו כאן איתכם לקסם ים תיכוני, מודה ומתוודה, וואלה התגעגעתי, לא היינו כאן שבוע שעבר, מקווים שאתם איתנו, בואו נצא לדרך.
1: קסם ים תיכוני באולפן אבי ריבי.
0: שלום שלום שלום, צהריים מצוינים, חברות חברים, מאזינות מאזינים, גבירותיי רבותיי, נסיכות נסיכים, מה ענייני, אי אי אי אי, מה שלומכם? פאפאפאם. וחשוב לי רגע להגיד משהו, אני לא עושה את השלום שלום שלום בכל מקום אחר שהוא לא בתוכנית שלי, סבבה? שבוע פגשו אותי איפשהו, נו, תגיד רגע, תגיד, לא, אני לא, אני לא, זה, אני חייב את המיקרופון, אני חייב את האולפן, אני חייב את האווירה, אני חייב את האנרגיה, זה משהו אחר, כן? קסם ים תיכוני ליום שישי בשבוע, 3 ביולי, החופש הגדול כבר כאן, במלוא העוצמה. מקווים שתצליחו לשרוד זאת, הורים יקרים. מעטה ועד לשעה 2 אנחנו איתכם בחגיגה ים תיכונית נוסטלגית. ברכות, איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. ונשבע לכם שחייתם חסרים לי שבוע שעבר. אבל היינו בקרקס עם החיים של אבא ואמא, אדר בנימין ושי ריבי, ואמא דקלה פינטו כמובן. 91.5-96 FM ברדיו שלכם, גם דרך האתר ניתן להתחבר להאזין, 96 FM COIL, שידורי הוט 187, גם דרך האפליקציה, להורדה בכלל גם באפסטור, גם בגוגל פליי. רדיו כל רגע בעברית, תתקינו. אופיר מור יוסף יקבל את שיחות הטלפון מכם בחדר ההפקה, אחרי טכנאות של שעתיים כאן באולפן, הוא עובר לצד השני, ונמשיך לספור את הארגזים. נגיד תודה רבה לזיו המויאל שהיה כאן קודם לכן, היה במקום אחר, אבל מה שנקרא היה בשידור. וויקיפדיה של איש אחד, ארז שלמה, עורך עבורנו יופי של מוזיקה. אגם ואיתי שלמה מגבים אותנו מרחוק, אפרופו איתי שלמה, יש לנו כמה דברים, הבחור היום, זה היום שלו. עוד מעט נתייחס לזה בהתאם. ואתם, אתם, אתם, באשר אתם, 04-67-67-222, 04-67-67-222, ברכות, איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות, שם וטלפון, תשאירו את הפרטים אצל אופיר, כנסו עלינו לשידור, ונשמע את אשר על ליבכם. אז מחכים לכם לשמוע את מה שיש לכם להגיד, למי בא לכם לפרגן, להרים, לעודד, לשלוח מילים טובות לכבוד השבת, לשם כך התכנסנו. במילה אחת, אבי ריבי, זה אני. אדר בנימין ריבי ושי ריבי המאלפת, כבר עם אמא דקלה.
2: בשבילך אתן את השמה כמו חייל במלחמה.
0: עד לשעה 2 האזנה פגע.

0: חדי הבחנה, בטח שמו לב שיש מנגינה, שיש סימפול בתוך השיר של קובי פרץ מפסקול הסרט רוקי בלבוע, כן? וואה, מקווה שיש לו אישור על הדבר הזה מסילבסטר סטלון, אבל רק אם באמת הבחנתם בכך, קסם ים תיכוני, ברכות תיכולים, מסרים פרגונים, תודות, מילים טובות, כיף שאתם איתנו, אתם מפציצים את ההפקה, כיף כיף כיף לראות אתכם כאן, 0467-67-222, שם וטלפון, תשאירו את הפרטים אצל אופיר, כנסו לשידור, מאזינה ראשונה להיום, לאה טנג'י, שלום.
1: שלום, מה שלומך ומזל טוב, איך קוראים לתינוק?
0: שקד, ריבי.
1: תקד, ריבי, כי לא
0: הציינת
1: אותו, אז אמרתי, מה קרה, הוא שכח את הילד הקטן?
0: רגע, רק מחר הוא בן חודש, רגע.
1: אז למה אתה שכחת?
0: לא שכחתי.
1: אני מקשיבה טוב לצוחק
0: שלך. את יודעת מה? אני לוקח את זה לתשומת ליבי, את צודקת. אני לוקח לתשומת ליבי.
1: אתה מבין בשי.
0: נכון, אבל האמת שגם שקד היה עם אמא דקלה פינטו, היא הלכה להביא את הילדים מהגן, את צודקת. אני לוקח את זה לתשומת ליבי, טנג'י.
1: תגדלו אותו בנחת לחיים טובים.
0: חיים שלי, איזה חתיך, כן.
1: חיים טובים.
0: תודה.
1: טוב, בהתחלה אני רוצה לברך קודם כל את רות באשר שחגגה אתמול יום הולדת.
0: נכון, רות באשר אתמול חגגה יום הולדת, נכון.
1: רות, היקרה, המון המון מזל טוב. תצליחי בכל מה שאת עושה, ותבורכים מפי עליון.
0: אמן.
1: מי ייתן וכל משאלות נבך יתגשמו השנה לטובה.
0: אמן.
1: עכשיו אני רוצה לברך...
0: רק אני רוצה להגיד, אפרופו רות באשר, יום הולדת, היא לא יכלה לקבל מתנת יום הולדת טובה יותר, רות היא דולה מוסמכת. אז כן, ממש, יום לפני יום הולדת היא קיבלה את התעודות, שתי תעודות, אז בכלל, רות באשר היא לא רק אשת רדיו ומפיקת על, היא גם דולה מוסמכת, והיא הולכת להיות תותחית על בדבר הזה, נקודה.
1: בהצלחה.
0: כן.
1: עכשיו, אני רוצה קודם כל להודות לקדוש ברוך הוא, זה דבר ראשון.
0: כן.
1: הבעל שלי עבר ניתוח, אמרתי לך, לפני שבועיים.
0: נכון.
1: לפני שבועיים לא הייתי בשידור, וגם לא שמעתי אותך.
0: אוקיי.
1: לא יכולתי, הייתי רוב הזמן בבית חולים.
0: כן.
1: אתמול קיבלנו את התשובות, והתשובות הן מצוינות.
0: ברוך השם.
1: כן, בטח, אתמול הייתי בביקורת, אני הייתי בחוץ, הרופא אמר לי, תיכנסי מתי, אני לא מסוגלת לשמוע.
0: אוקיי.
1: לא יכולה. ועד שהבעל שלי יצא בחוץ, אמר לי, הכל טוב, הכל בסדר, הכל נקי, והוציאו את הכל.
0: יופי.
1: תודה לאל.
0: ברוך השם, ברוך השם.
1: הקדוש ברוך הוא, ולהודות לבנות שלי ולבן שלי ולקלתי שהיו איתי כל הימים האלה בבית חולים.
0: ברוך השם.
1: לבת שלי רלי, לבת שלי מאיה, לבת שלי רעות, לקלטי ורדית ולבן שלי רואי. באמת לא זזו איתי מבית החולים, היינו ביחד. אני באמת מודה להם.
0: ברוך השם.
1: ואני רוצה לברך את כל תלמידי עם ישראל שיצאו לחופשה. עוד לא, הם עדיין בקייטנה.
0: נכון, עכשיו התחילו הקייטנות, כן.
1: כל הנכדים שלי שיהיו בריאים, אחד אחד, שיהנו טוב בבריכה, שיהנו טוב בקייטנה, וישמרו על עצמם כמובן. ולברך אותך, אבירי והיקר, ואת דקלה, ואת הילדים המקסימים שלך, אדר בנימין, שי ושקד הקטן.
0: תודה רבה.
1: שיהיה להם המון המון בריאות וחיים טובים, ותגדלו אותם בנחת.
0: אמן, אמן.
1: אני רוצה להקדיש את השיר תודה שלך עם משה לילדים שלי.
0: וואה, רגע. חיים משה. הנה, בבקשה.
1: מגיע להם, ואני באמת מודה להם שהם לא עזבו אותי לרגע.
0: סלה, איזה כיף לשמוע דברים כאלה טובים.
1: עזבו את אבא שלהם כמובן.
0: כן, ברור.
1: ממש, ברוך השם, שהכל בסדר, והכל תקין, והכל טוב. עכשיו אנחנו רגועים.
0: רק בריאות. טנג'י יקרה, כבר יגיע השיר, בסדר?
1: בשבת שלום ומבורך.
0: להתראות. ביי. 0467-67-222. מה קורה כאן? נחמן יצחק. למוריה אברהם היקרה מטבריה. מיטב האיחולים שפע ברכות למולדתך. מזל טוב, הרבה בריאות, עושר, המון הצלחה. מאוהב נחמן יצחק מטבריה. אז למוריה יצחק היקרה מטבריה. מיטב האיחולים שפע ברכות לכבוד יום הולדתך. 052-596-96-052-596-96 זה הוואטסאפ, 04-67-67-222. מה אתה רוצה, מר מור יוסף? אתה רוצה פרסומות או שאתה רוצה... יאללה, שיר ופרסומות. טן טן טן טן טן טן טן טן טן. זאת הבקשה של לאה טנג'י. אני בטוח שאתם לגמרי לגמרי תהנו ממנה.

0: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
1: אתם קבעתם.
2: לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנוחית תרבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
0: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
11: חזרנו, קסם ים תיכוני 25 אחרי אחת, ממשיכים לדבר איתכם ב-0467-67-222. עכשיו מישהי חשובה במיוחד, שירן שלמה היקרה, שלום.
12: שלום, אבי, היום אני עם תוספת מאוד מאוד מיוחדת.
11: וואה, עם הקטנטנה.
12: עם המגבה מרחוק.
11: עם המגבה מרחוק, היא מפיקת העל מרחוק, בוודאי, אגמי, בוודאי.
12: אגמי, נכון. אז קודם כל יש לבן אדם החשוב בעולם יום הולדת היום, ואנחנו מאחלות לו את כל הטוב בעולם, מאחלות לו אושר ובריאות, ושתמיד ימשיך להיות מאושר ולהגשים את עצמו, ושימשיך להיות אבא מדהים, הוא פשוט מדהים בכל מה שהוא עושה. וככה הכנתי את אגמי, אני מקווה שתזרום. אגמי, את רוצה להגיד מזל טוב לאבא?
13: אבא, מזל טוב. אוהבת אותך.
11: וואי. טוב, מאה, את יודעת, לא צריך יותר מזה, שירן. זה מדויק, זה מדויק, לא צריך.
12: והיה לך חשוב היום לקלוט
11: את הבלון. איזה בלון,
12: של מי?
11: מה? של מכבי
12: חיפה.
11: של מכבי
12: חיפה,
11: כי
12: הוא הרי נורא אוהב את
11: מכבי חיפה. מכבי חיפה, אוקיי.
12: ואנחנו באמת מאחלות לו את כל הטוב שיש, באיזה כיף שיש לנו טוב.
11: ברור.
12: ואנחנו מודות לו על זה, שהוא פשוט אבא מדהים ובעל מדהים. וככה, בעזרת השם שאנחנו עוד נתרחב.
11: בעזרת השם, בעזרת השם. מחכים לזה, שירן.
12: ממש. ובאמת להחלוט לו את כל הטוב שיש, ונשות הבית אוהבות אותו מאוד.
11: וואי, איזה כיף להגיד נשות הבית, מדהים. איתי שלמה היקר, יא אח שלי על מלא, לא צריך להוסיף מילים, אנחנו כבר יודעים בדיוק מהי מערכת היחסים בינינו. כל הברכות והאיחולים, אח שלי יקר
12: בלב. ואני בטוחה שאתה תצליח למצוא את השיר המתאים להקדיש לו, אני סומכת עליך.
11: סגור.
12: ובאמת, באהבה ענקית, וגם תודה לך על הכל. שיהיה שבת שלום לכולם.
11: מזל טוב גדול, חיבוק גדול. יאללה, ביי ביי ביי ביי ביי ביי ביי. שירן ואגמי, ביי. זה בשביל איתי שלמה, שהיום היום היום חוגג יום הולדת, יא גיבור על חלל. יש לנו עוד שיר בשבילו, זה יגיע עוד מעט, עוד מעט. הוא המגבה אותנו מרחוק. אתניקס, עם שיר ישן.

שישי בין אחת לשתיים בצהריים, אנחנו איתכם, מוזיקה נוסטלגית ים תיכונית, וגם הניחוח של אתניקס משתלב בתוכנית שלנו. כל הברכות והאיחולים לאיתי שלמה, האחל מלא, שחוגג היום יום הולדת. רובי פסקל, ראינו, שמענו, כמה דקות נדבר איתך רובי, לא לדאוג, לא לדאוג, תהיה נינוח, תהיה נינוח.

0: 04-67-67-222, שם וטלפון, דברו עם אופיר בהפקה, כנסו לשידור. שושי, מה נשמע, שושי?
1: אני, שבוע שעבר היית חולה?
0: למה, חס ושלום? למה, לא, למה? הייתי בקרקס עם הילדים, למה חולה? למה? לא הבנתי ככה לפתוח את...
1: לא, ראיתי שאתה לא הבנת.
0: לישר, זהו, ישר היית חולה, לא הבנתי.
1: לא, אז אמרתי, אולי הוא היה מצונן, היה לו קצת נזלת, הוא אמרתי, אולי...
0: טוב, האמת ששושי יודעת, כשאם אני לא מגיע, זה אומר שאני לא במיטבי. אבל יש מקרים שאני גם בחופשה, פעם בי, את יודעת, ככה בקטנה.
1: מותר לך חופשה ארוכה?
0: אבל לא להתחיל ככה שיחות עם אנשים, למה לא היית חולה? לא להתחיל ככה, שושי, זה לא רדיופוני, נשמה.
1: לא, בסדר, סליחה.
0: זהו, לא, שלא יהיה פה יבא. עזבי אותי, את הפדיחה הייתי כבר עשית עם אנשים אחרים, אל תעשי את זה ככה.
1: בסדר.
0: שלא יבואו אלייך אחר כך לאפולה. שושי, מה נשמע?
1: יבואו
0: לאפולה,
1: אני אקבל אותם לכוס קפה, מה קרה?
0: אה, תקבלי
1: חולים, הם צריכו להיות במיטה.
0: הבנתי. שושקה!
1: קודם כל ככה, כן, אבי, כן. בשישי הגענו, ואת כולך הרב שמענו. סדרן כמוך אין לא בעליונים ולא בשדרנים.
0: יפה מאוד.
1: דש, אני אומר דש, דשים אנחנו מוסרים, שירים מבקשים, איתם רוקדים, נהנים מכל רגע, שבת, שמחה לכל צוות הפרלמנט, גדעון יצחק הלוי, ארז שלמה, תומר זן, אני קראתי את השמות אני חושבת, ואיתי גם, נכון?
0: איתי שלמה, איתי שלמה, ארז שלמה, העורך המוזיקלי, כן, כן.
1: כן, יש לו, אז אני גם אחל לו שיהיה לו יום הולדת הכי שמח שיכול
0: להיות. היום זה איתי, ארז חגג ב-20 ליוני, כן.
1: בסדר, שיהיה למי שיש היום, שיהיה לו רק שמח ביום הולדת, ושיהיה לו רק שבת שלום גם יחד עם זה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, כמובן, לנהג מונית.
0: אה, מספר אחד.
1: ששמו, מספר אחד.
0: מספר אחד, כן.
1: אביה.
0: אביה.
1: שימשיך להזרים נוסעים כמה שיותר למונית שלו, בנוף הגליל. שכל חיילי צה"ל שלנו שאני אוהבת, יחזרו בשלום לבתיהם.
0: אמן.
1: נכון?
0: עכשיו. כן. אופיר, היא רק התחילה, כן? זה רק הפתיח, שתדע. כן.
1: עכשיו אני רוצה גם למסור שבת שלום.
0: כן.
1: לדרישת שלום. שלום. וחנוך מועלם.
0: היידה חנוך מועלם! היידה חנוך מועלם, יוסף היקר.
1: אני לא שכחתי אותו, תגיד.
0: הנה, שושקה לא שכחה אותך, חנוך. אני אומר לו, כן.
1: כן, אני עושה פסוקו של יום לבד, תגיד, לא. עכשיו, אני רוצה להגיד לך ככה.
0: נו.
1: שבת שלום לכל משפחתי שבקריות. קצר ולעניין.
0: אוקיי, יופי, ממוקד.
1: לכל מאזיניך העיקרים.
0: כן.
1: אבי, אין עליך, אמרתי לך, אין עליך, וכל מאזיניך אוהבים אותך.
0: ברוך השם.
1: וגם אני רוצה להגיד, אין על הטירה של אלי מזרחי בפארק,
0: דפולה. אה, אוקיי, הנה, בדיוק אביתר שומע.
1: רגע,
0: אביה שומע. וכותב לי, תגיד לשושה, אני שומע, מסור לה שבת שלום ממני. את רואה מה את עושה פה?
1: כן, אז אני רוצה שידברו איתי, למה לא? מה קרה?
0: מצוין, אז הנה, אז הוא דיבר איתך דרכי.
1: תגיד לו שאני מזמינה אותו לכוס קפה אצלי בבית.
0: יאללה, הנה, את אמרת לו והוא אמר לך, ובואי נתקדם. בסדר, כן.
1: בסדר. עכשיו, אין על תירס של אלי מזרחי.
0: אלי מזרחי באפולה, אין על התירס.
1: לא, אני קיבלתי כמה תירסים כאלה, זה טעים. היום אכלתי. אוקיי. עכשיו, תקשיב. חיבוקי ונשקוקי ללוי נכדי ונכדתי מאורי הקטנה היפה. חיבוקי ונשקוקי, בטח לאדר בנימינוס אני קורא לו. חיבוקי ונשקוקי לשי המלכה.
0: תודה רבה.
1: בבנות.
0: תודה רבה.
1: ובטח לאח שלהם השקד, שיהיה הכי יפה בעולם.
0: חיים של אבא.
1: שתגדל אותו בנחת.
0: אמן.
1: ימשיך להיות יפה.
0: אמן.
1: וכמובן, לאשת חייל דקלה.
0: תודה רבה. שושקה!
1: תפני מכל... לא, אני רוצה רק להגיד משהו לאשת
0: חייל. רק תגידי, כן.
1: מותר לי?
0: כן, נו.
1: אני אומרת שיהיה לך פנאי, ויהיה לך כוח, ורגע, בגידול ילדייך היפים.
0: אוקיי.
1: ובעל כזה לא מוצאים לא כל מוצאים. יום.
0: זה המשפט החשוב, יופי. בעל כזה לא מוצאים כל יום. סימן קריאה, נעצור פה בסי.
1: טוב.
0: שושקה, בסדר. שבת שלום, בסדר. מותק.
1: שבת שלום, תודה.
0: תומר ז'אן כותב, אין עלייך שושי, הנה, את רואה, המעריצים שלך מגיבים.
1: נו, בסדר, אז אני גם שואלת על נורית, מה איתה?
0: נורית מקשיבה לנו לעתים.
1: אה,
0: מקשיבה לנו לעתים.
1: אני אוהבת אותה ושתהיה בריאה.
0: הנה, מסרת לה את זה בשמך.
1: וגם ציון.
0: כן, ציון אביטן, יצחק הלוי איתו בקשר. אנחנו מקווים מאוד שבקרוב גם נוכל להחליף איתו מספר מילים בעזרת השם.
1: אני אברך אותו, שיהיה לו החלמה מהירה.
0: כל הכבוד לך, שושקה. כל הכבוד. שושקה, שבת שלום.
1: שבת שלום, ביי.
0: ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. אסתר שלמה היקרה וברכה.
2: מה נשמע, אבי? מה שלומך?
0: ברוך השם, גברתי, מה שלומכם אתם?
2: אנחנו בסדר, מה שלום הנסיכים, הנסיכה?
0: מה הנה, את?
2: האישה המאמנת בכלל.
0: ברוך השם, הכל בסדר, אבל עזבי אותנו, בוא נתמקד בחתיך על חלל שלך.
2: אותנו, מה, אתה לא רוצה שלי נשאל בשלומך?
0: לא, לא, זה נפלא, אבל אני לא הפוקוס כרגע, איתי שלמה הוא הפוקוס, תעבירי את זה אליו, בבקשה.
2: אז ככה, היום איתי חוגג יום הולדת 39.
0: אח שלנו
2: יקר. אני מאחלת לו את כל הטוב שבעולם.
0: אמן.
2: אושר, בריאות.
0: אמן.
2: שימשיך עם זוגיות כזאת מקסימה ונהדרת עם שירני שלנו. עם אגמי, ימשיכו לגדל אותה בכיף, בשמחה, באהבה. זאת ילדה מקסימה, אין דברים כאלה, ואני שמעתי אותה ברדיו.
0: איזה יופי, איזה יופי זה היה עכשיו. זה רגע רדיופוני באמת יוצא דופן.
2: אין דברים כאלה.
0: אני אשלח לכם כמובן את ההקלטה אחר כך, בסדר?
2: כן. ואנחנו מאחלים להם את כל הטוב שבעולם. אני מדבר בשמי, בשם ארז, איתי, ליאת, יהושע, ואנחנו מחכים כל רגע נתון, כל דקה לטלפון.
0: בעזרת השם.
2: יגיד, אמא, שירן בחדר לידה.
0: וואי, וואי, איזה התרגשות. איזה התרגשות.
2: אני מדברת עכשיו וכולי רועדת.
0: וואי, וואי, וואי, וואי.
2: אנחנו מחכים לזה, אבי, כמו שחיכינו לאגמי. היא כפרה עליה עכשיו, תמיד.
0: גדול, גדול, הכפרה עליה, זה גדול.
2: אין, אבי, אין, אין דברים כאלה. אמרתי להם, תשאירו אותה אצלי. אצלי, שירן אומרת לי, את רוצה שאני לא ישן בלילה?
0: אני יכול להבין את האימא, אני יכול להבין את האימא, מה זאת אומרת?
2: בהחלט, מרוב שהיא ילדה מקסימה,
0: מדהים,
2: אין דברים כאלה. אז איתי, אני מקווה שאתה שומע אותי, ואני מאמינה שאתה שומע.
0: אוי ואבוי אם לא, אוי ואבוי.
2: הוא שומע את כל הטוב שבעולם. ילד שלי, ילד מקסים, ילד עם חוש הומור, ילד עם נתינה, ילד עם אהבה, עם עזרה. אין לי מילים, אני מברכת אותך,
0: איזה אושר,
2: בכל הברכות שבעולם.
0: איזה אושר. אסתר!
2: תן נשמה.
0: תודה עלייך, מותק.
2: בכיף אבי.
0: חיבוק גדול וכל הברכות לאיתי, אח שלי בלב, אח שלי בלב.
2: אבי, אני יכולה לבקש שיר.
0: בטח עכשיו, מה השאלה בכלל?
2: לא, אני יודעת, לפעמים...
0: את, בסדר, תבקשי, דברי אליי.
2: אני תמיד רציתי להקדיש לו את השיר של... סטלוס ואורן חן, אתה הילד שביקשתי.
0: הילד שביקשתי.
2: כבר
0: בעריכה, אסתר.
2: בסדר, נשמה.
0: כבר בעריכה, נשמה.
2: תודה, ומחכים לך בבית.
0: יאללה, נשמה, שבת שלום, כל הברכות.
2: שבת שלום,
0: תודה. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. מיד אחרי אבי סינבני, מקבט קצר של פרסומות, חוזרים... נדבר עם שניים מכם, אוקיי? תהיו זמינים, תהיו זמינים. פי חיוך קטן, זה הרבה יותר מדויק. הרבה, הנה, כזה, כזה, כזה, כזה, כזה. בסוף הכל...

אבי סינבני מחדש את אמיר דדון בלבחור נכון. יופי של ביצוע, ים תיבחר.

0: איזה יופי.
1: איזה יופי.
0: בסוף הכל מתחבר אלינו, למאיר ורבקה יצחק היקרים מחדרה, מיטב האיחולים שפע ברכות שלוחים לכם לכבוד נישואי בנכם דורון, עם בחירת ליבו עמית, מזל טוב, הרבה בריאות, עושר והמון הצלחה, מאוהבים נחמן, שרה ומרב יצחק מטבריה, ומצטרפים לברכה כל משפחת יצחק לענפיה. אפרופו משפחת יצחק, גדעון יצחק הלוי היקר מבקש לשלוח את כל איגרת האיחולים בהתרוננות לאיתי שלמה שחוגג היום ממולדת, המשך לענים באלפי צליל וגוון, לצלילי המנגילה, לך נגיש את פרחי הגינה. ראיתי את מה שביקשת, גדעון היקר, עוד מעט נתייחס אם יותר לנו הזמן. שבת שלום מבורכת לך, לרעתך להדר בנימין, שי ושקד, ללאה טנג'י, שוש אתר ותומר ז'אן. פרסומות, חוזרים יחד עם שניים מכם, לא לזוז.
2: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
3: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר הפולה והמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 פולה, 04-85-30-999.
5: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
6: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהופיל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרשמה.

0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
2: קסם ים תיכוני, 46 אחרי אחת. נשבע לכם שאני מרגיש שלפני 5 דקות הגעתי. זה לא אמיתי מה שקורה כאן כשאני איתכם בשידור. וכן, אני יודע כשמשדרים הזמן טס. זה ברור לי, כן? אבל 47 כבר אחרי אחת. איזה טירוף, איזה טירוף. ממשיכים לדבר איתכם. אריה פסקל, שלום.
3: שלום לך, אבי ריבי. מה נשמע? מה שלום?
2: השתבח המלך. בסדר, איך אתה, חבר?
3: טוב, אני כרגע מנתניה לכיוון פרדס חנה הביתה.
2: אוקיי, ולמי אתה רוצה לשלוח את הברכות שלך היום?
3: טוב, קודם כל לאביטל, היה לו יום הולדת הרבה מזל טוב. ולבן שלך הקטן...
2: שקד. תודה רבה.
3: ולכל הצוות של מרכז יום בפרדס חנה. ולכולם אישה, לרובי כמובן.
2: כמובן.
3: ולנטע וקובי. ולך גם כן.
2: תודה.
3: ולכל הצוות. אבי,
2: כן.
3: אל תשכח אותי מה שהבטחת, היום זה פעם המאה.
2: היום אנחנו, זאת פעם המאה היום?
3: כן.
2: השתבח המלך, סוף כל סוף הגענו למאה. סוף כל סוף.
3: שבוע שעבר לא היה לך שידור.
2: נכון, לא היה שידור.
3: לפני שבועיים היינו אצלכם.
2: זה היה 99.
3: היה 99.
2: אוקיי, אז היום זה 100. 100 פעמים הוא מדבר איתי, אופיר, 100 פעמים.
3: רגע, אם כבר אני פה, ואנחנו בקו של 730, לכל אנשי חדרה וגבעת אולגה.
2: היידה, פסקל היקר, נסתפק בדברים הללו, כי הבן שלך נמצא בקו השני, גם הוא רוצה להגיד מספר דברים. הוא נפל, הוא נפל, אוקיי, כבר אופיר ישיג אותו, בסדר, הוא כבר יצטרף לשידור, בסדר?
3: טוב, יאללה.
2: יאללה, להתראות, שבת שלום, פסקל, שבת שלום. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. טוב, אנחנו בתקווה שנספיק עוד שני שירים, כן, אנחנו נספיק עוד שני שירים, רובי!
4: שלום, צהריים טובים, אבי היקר.
2: מה קורה איתך, חבר?
4: אני בסדר גמור, מה איתך? התגעגענו אליך משבוע שעבר.
2: ברוך השם.
4: מגיע לך חופש, לצאת, לטייל עם המשפחה.
2: תודה, הילדים. תודה רבה, חבר. יש לך דקה וחצי, יש לך דקה וחצי, גו.
4: אני אעשה בקיצור.
2: כן.
4: רק לאחל.
2: כן.
4: מזל טוב לאחת שלי, שאני מאוד אוהב אותה, לאביטל. אוקיי. שיהיה לה בריאות ואושר ופרנסה ונחת ממני.
2: אמן.
4: ותודה רבה לה. על הכל בשבילי.
2: אמן.
4: ואני רוצה שיר.
2: אין, לא, לא, לא, אתה לא יכול שיר, כי יש לי שני שירים.
4: אז שבוע הבא.
2: שבוע הבא אתה תזכיר לי ובאהבה.
4: אהבה ראשונה. כי זו אהבה.
2: וואי. אז תקשיב. הנה, אני מחזיר את זה אליך, רובי. אל תגיד שלא אמרתי, כי זה מוקלט. אתה, בעזרת השם, שבוע הבא תזכיר לי את השיר שאתה רוצה, ונשמיע לך אותו באהבה. דודו אהרון אהבה ראשונה, נכון?
4: כן.
2: בסדר, בלי נדר שבוע הבא, סבבה?
4: אין בעיה.
2: טוב, אלוף. יאללה.
4: ביי.
2: מזל טוב לאביטל, מזל טוב, מזל טוב. ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי. שני שירים, ארז, אני ראיתי, ארז, רגע, סבלנות, סבלנות, אבל קודם כל, אסתר שלמה ביקשה כאן שיר, אמא לב ואבא לה. אמא לב ואבא לה, כן? לא נספיק לדבר עם עוד מאזינים. רק שבוע הבא, לכן כדאי לכם תמיד להקדים, להקדים, לא לחכות לקצה. סטלוס ואורן חן, עם אחד השירים הכי יפים במוזיקה הישראלית ים תיכונית. כל כך הרבה הורים עכשיו מתחברים לשיר הזה. זה מטורף.

סוף שבוע מבורך למסור לאיש יקר ואהוב, אילן ממן היקר מהפולה, אלקטרו סאונד. איזה כיף שאתה פה אילן, איזה כיף. ואיזה שיר הורס. עם כל הברכות והאיחולים, מאמא אסתר, מאבא יהושע, מכל משפחת שלמה, לאיתי שלמה היקר, ואח שלנו בלב. טוב, את השיר הבא, אם אני לא אשמיע, יהיה כאן אוי ואבוי, כי אני עושה את מה שהעורך המוזיקלי אומר בחלק מהזמן. בדיוק היום, לפני 3 שנים, הלך לעולמו הזמר והשחקן חופני כהן, זיכרונו לברכה, ואנחנו נסגור את התוכנית עם להיט מאוד מאוד מאוד גדול שאתם מכירים מתוך הסרט קסח. נגיד תודה רבה וגדולה לארש שלמה, לאיתי שלמה, שוב מזל טוב, לאופיר מור יוסף, לכם, לכם, לכם, בעזרת השם, בלי נדר, 6:00 PM, אני בפייסבוק בעברית, אבי ריבי, קוצ'ר לחיים, עשו לייק, תהיו חברים. לשיר בכל ערב. נרים טיפה לפני שנסיים. סוף שבוע מבורך. שמרו על עצמכם באשר אתם. שבת שלום.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב התארח עורך הדין דוקטור לירן אוחיון, המתמחה במשפט פלילי. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. סוכר חום קילוגרם אחד בשקית ב7.40 שקלים. חיטה קילוגרם אחד מאיה ב4.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
2: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, החרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד בקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: ממי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
11: תסק מה?
10: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
11: טוב, בסדר, תסקטן.
12: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפני אור ויינברג עם החדשות. צהל הודיע על חיסול מחבל חמאס שהחזיק חטופים בשבי. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
15: בתקיפה שבוצעה בצפון רצועת עזה ביום רביעי, צהל ושבק חיסלו את המחבל מוחמד נעים ג'נדיה, שהיה ראש הביטחון הצבאי בגדוד צ'וג'איה של חמאס. בשבעה באוקטובר ג'נדיה שימש כראש חוליית נוחבה, ובפשיטה לקיבוץ נחל עוז השתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ, זכרו לברכה. במהלך המלחמה, המחבל היה אחראי על החזקתם בשבי של יותם חיים, אלון שמריז, וסמר טללקה, זכרם לברכה, שהצליחו לברוח ממנו ונהרגו בשוגג על ידי כוחות צהל. בנוסף, היה אחד מרעולי הפנים בתקסים הציניים. שירגן חמאס.

0: חמאס לשחרור חטופים.
1: בנוסף, מעדכנים בצהל שבמהלך השבוע האחרון חוסלו בעזה כ-20 מחבלים שעסקו בשיקום תשתיות טרור של ארגון הטרור. בנוסף, הושמדו מנהרות באורך כולל של יותר מקילומטר, בעיקר באזור חאן יונס. זאת לאחר ששר הביטחון ישראל כץ חשף השבוע שצהל הצליח להשמיד יותר מ-80% ממנהרות הטרור שבגבולות הקו הצהוב. בצפון, כתב אישום חמור נגד גבר שתקף את גרושתו לעיני ילדיהם. כתבנו רביד עם הפרטים.
2: כתב אישום חמור הוגש אתמול נגד דניאל ויסקין בן 50 מחיפה, לפיו ביום שישי לפני כשבוע תקף באלימות קשה את גרושתו בזמן שהגיע לאסוף את חפציה מדירתו בעיר לעיני שני ילדיהם הקטינים. לפי כתב האישום הוא היכה אותה, חנק אותה מספר פעמים, הטיח את ראשה בקיר ואיים לרצוח אותה. שוטרי תחנת חיפה הגיבו לדיווח, עצרו את החשוד במקום ופתחו בחקירה מיידית שבסופה הוגש נגדו כתב אישום לצד בקשה למעצר עד לתום ההליכים.
1: פרסום ראשון, כוכב רשת מוכר נעצר בנדבג. הסיבה שנעצר היא כי נהג ברכבו בזמן שרישיונו פסול. הוא נלקח לחקירה ביחידת הבוחנים בעוד הנוסע שהיה עמו שוחרר בתום בדיקה. כתבנו הדר גיציס פרסם כי שוטרים ממרחב נדבג שבמחוז מרכז עצרו את רכב הטסלה שבו נהג. בבדיקת פרטיו במסוף המשטרתי עלה כי יום קודם לכן בשניים ביולי הורה בית המשפט לתעבורה באשדוד על פסילת רישיונו. במשטרה חושדים כי למרות זאת המשיך לנהוג ביודעין ולכן נעצר ועבר לחקירה. ברשות חוקרי מרחב נדבג גם תיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים. בפולין, ארצות הברית העבירה לוורשה הזרות כי רוסיה נערכת לבצע מתקפה חמושה בשטחה כפרובוקציה שנועדה לבחון את הנחישות והלכידות של נאטו. לפי ההזרות, תשתיות קריטיות בפולין עלולות להיות יד למתקפות טילים או כתבמים, או שחיילים רוסיים יחצו את הגבול לשטח מדינה החברה בנאטו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: יונדאי וואו דייס בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: שלום לכם, היום מרגישים ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות לממוצע לעונה, בחלק מהאזורים אפילו קצת פחות ממנו, זאת אומרת שמזג האוויר נוח בחלק מאזורי הארץ. עומס החום בשעות הצהריים, מתון עד בינוני במרבית האזורים, קל באזורי הערים. גם במהלך השבת מזג האוויר יישאר דומה, בתחילת השבוע הבא נרגיש הקלה נוספת בחום, ומזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייס בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו.

0: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע משמונה בבוקר ועד אחת בלילה. בימי שני החל מחמש אחר הצהריים ועד אחת בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיק טוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
6: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: כפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: תדלוק חכם? תחנת הדלק באר מרים. דלקים איכותיים ישירות מבתי הזיקוק. שירות אישי ומחירים משתלמים כל השנה. ובכל תדלוק, קפה במתנה. תחנה שומרת שבת. באר מרים, החרת 8 אפולה עילית. יותר איכות, יותר חיסכון.
4: בעולם הטכנולוגי של היום אסור להישאר מאחור. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל מזמינה אתכם להתקדם ולהוביל בעולם הטכנולוגי. יום פתוח ללימודי הנדסאים, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9-1. בואו להיפגש עם המרצים והבוגרים שלנו ולבחור את המסלול שלכם לקריירה מבטיחה. לפרטים והרשמה התקשרו כוכבית 2316 או חפשו אותנו בגוגל, באינסטגרם ובטיקטוק. המכללה הטכנולוגית נוף הגליל, הנדסאים והרבה יותר.
5: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
6: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם בתי הקולנוע מובילנד אפולה. מרקח כביסה בדין ב7.90 שקלים. שמפו פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
7: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: J-Lo!

0: כפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנדוכי, תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
1: אתם קבעתם.
0: לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים.
1: לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: כל רגע 96-91-5.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו בית מול ככה, תביא לו את הסקטן.
12: את הסקטן? מה?
11: את הסקטן. פשוט תבקש מהרוקח את הסקטן לילדים.
12: טוב, בסדר. את הסקטן.
13: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
14: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. צהל הודיע על חיסול מחבל חמאס שיחזיק חטופים בשבי. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
15: בתקיפה שבוצעה בצפון רצועת עזה ביום רביעי, צהל ושבק חיסלו את המחבל מוחמד נעים ג'נדיה, שהיה ראש הביטחון הצבאי בגדוד צ'וג'איה של חמאס. בשבעה באוקטובר ג'נדיה שימש כראש חוליית נוחבה, ובפשיטה לקיבוץ נחל עוז השתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ, זכרו לברכה. במהלך המלחמה המחבל היה אחראי על החזקתם בשבי של יותם חיים, אלון שמריז וסמר טללקה, זכרם לברכה, שהצליחו לברוח ממנו ונהרגו בשוגג על ידי כוחות צהל. בנוסף, היה אחד מרעולי הפנים בתקסים הציניים שארגן חמאס לשחרור חטופים.
14: בנוסף, מעדכנים בצהל שבמהלך השבוע האחרון חוסלו בעזה כ-20 מחבלים שעסקו בשימוש בשיקום תשתיות טרור של חמאס. בנוסף, הושמדו מנהרות באורך כולל של יותר מקילומטר, בעיקר באזור חאן יונס. זאת לאחר ששר הביטחון ישראל כץ חשף השבוע שצהל הצליח להשמיד יותר מ-80% ממנהרות הטרור שבגבולות הקו הצהוב. בצפון, כתב אישום חמור נגד גבר שתקף את גרושתו לעיני ילדיהם. כתבנו אור אביד עם הפרטים.
16: כתב אישום חמור הוגש אתמול נגד דניאל ויסקין, בן 50 מחי.

0: חיפה, לפי ביום שישי לפני כשבוע, תקף באלימות קשה את גורשתו, בזמן שהגיע לאסוף את חפציה מדירתו בעיר לעיני שני ילדיהם הקטינים. לפי כתב האישום הוא היכה אותה, חנק אותה מספר פעמים, הטיח את ראשה בקיר ואיים לרצוח אותה. שוטרי תחנת חיפה הגיבו לדיווח, עצרו את החשוד במקום ופתחו בחקירה מיידית שבסופה הוגש נגדו כתב אישום לצד בקשה למעצר עד לתום ההליכים.
1: פעילים של מפלגת הדמוקרטים הותקפו בשוק התקווה שבתל אביב בזמן אירוע פעילים שארגנה חן אריאל היא מתמודדת בפריימריז. כתבתנו אלן כהן מוסרת כי שוטרי תחנת תל אביב עצרו שני חשודים בחשד למעורבות באירוע תקיפה. על פי הודעת המשטרה, סביב הפעילים שהקימו דוכן במקום התגודדו מספר אנשים סביבם וחלקם תקפו אותם פיזית ומילולית. עוד בחדשות, בפולין ארצות הברית העבירה לוורשה אזהרות כי רוסיה נערכת לבצע מתקפה חמושה בשטחה כפרובוקציה שנועדה לבחון את הנחישות והלכידות של נאטו. לפי האזהרות, תשתיות קריטיות בפולין עלולות להיות יד למתקפות טילים או כטב"מים או שחיילים רוסים יחצו את הגבול לשטח מדינה החברה בנאטו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
4: שלום לכם, היום מרגישים ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות לממוצע לעונה, בחלק מהאזורים אפילו קצת פחות ממנו, זאת אומרת שמזג האוויר נוח בחלק מאזורי הארץ. עומס החום בשעות הצהריים, מתון עד בינוני במרבית האזורים, קל באזורי הערים. גם במהלך השבת מזג האוויר יישאר דומה, בתחילת השבוע הבא נרגיש הקלה נוספת בחום, ומזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחצות 12.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פרסום ראשון, התפתחות בפרשת רצח אימנו בנימין זלקה, זכרונו לברכה. בית המשפט המחוזי בלוד הורה על שחרורו למעצר בית של קטין, אחד הנאשמים בפרשה. כך נודע לכתבנו אדר גיציס. ההחלטה התקבלה למרות התנגדות של הפרקליטות. השופטים נימקו את החלטתם בעיקר בכך שמדובר בקטין. לאחר יותר מחודשיים שבהם היה נתון במעצר, קבע בית המשפט כי ניתן להסתפק בחלופת מעצר. עורכת דינו טוענת כי הוא נכח באירוע שניות בודדות. בצפון, כתב אישום חמור נגד גבר שתקף את גרושתו לעיני ילדיהם. כתבנו אורוויד עם הפרטים.
7: כתב אישום חמור הוגש אתמול נגד דניאל ויסקין בן 50 מחיפה, לפי ביום שישי לפני כשבוע, תקף באלימות קשה את גרושתו, בזמן שהגיע לאסוף את חפציה מדירתו בעיר לעיני שני ילדיהם הקטינים. לפי כתב האישום הוא היכה אותה, חנק אותה מספר פעמים, הטיח את ראשה בקיר ואיים לרצוח אותה. שוטרי תחנת חיפה הגיבו לדיווח, עצרו את החשוד במקום ופתחו בחקירה מיידית שבסופה הוגש נגדו כתב אישום לצד בקשה למעצר עד לתום ההליכים.
6: פעילים של מפלגת הדמוקרטים הותקפו בשוק התקווה שבתל אביב בזמן אירוע פעילים שארגנה חן אריאלי מתמודדת בפריימריז. כתבתנו אלן כהן מוסרת כי שוטרי תחנת תל אביב עצרו שני חשודים בחשד למעורבות באירוע התקיפה. על פי הודעת המשטרה, סביב הפעילים שהקימו דוכן במקום, התגודדו מספר אנשים סביבם וחלקם תקפו אותם פיזית ומילולית. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הקסד, התכוון להגיע בחודש שעבר לפגישת מפקדי צבאות נאטו בבריסל, עם הודעה דרמטית, לפי ארצות הברית נערכת לקיצוץ נוסף בכוחותיה באירופה, מעבר מעבר.

0: לביטול פריסתה של חטיבה משוריינת בפולין ולהוצאת חטיבת חי"ר מרומניה, אך לפי הדיווח ההצעה נבלמה לאחר שהוצגה לבכירים נוספים בממשל. עכשיו, התחזית עם אילנית אדלר.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: שלום לכם, היום מרגישים ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות לממוצע לעונה, בחלק מהאזורים אפילו קצת פחות ממנו, זאת אומרת שמזג האוויר נוח בחלק מאזורי הארץ, עומס החום בשעות הצהריים, התונת בינוני במרבית האזורים קל באזורי הערים, גם במהלך השבת מזג האוויר יישאר דומה, בתחילת השבוע הבא נרגיש הקלה נוספת בחום, ומזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר.

0: spooky as cool key, but I'm actually weirder than you think. Cause I'm
1: friends with the monster.
2: כל רגע 96, 91, 5.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: ממי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פרסום ראשון התפתחות בפרשת רצח אימנו בנימין זלקי זיכרונו לברכה. בית המשפט המחוזי בלוד הורה על שחרורו למעצר בית של קטין. אחד הנאשמים בפרשה, כך נודע לכתבנו הדר גיציס. ההחלטה התקבלה למרות התנגדות של הפרקליטות. השופטים ניקו את החלטתם בעיקר בכך שמדובר בקטין. לאחר יותר מחודשיים שבהם היה נתון במעצר, קבע בית המשפט כי ניתן להסתפק בחלופת מעצר. עורכת דינו טוענת כי הוא נכח באירוע שניות בודדות. בלעדי, חבר הכנסת יולי אדלשטיין מודיע בריאיון בפגוש את העיתונות שהוא עוזב את הליכוד ויוצא לדרך פוליטית חדשה.
9: אני לא מתכוון להתמודד בפריימריז בליכוד. נעצה לדרך פוליטית חדשה. זה משפט מאוד קשה לומר, כי יש את סיעת הליכוד שזה אתה דיברנו עליה, אבל יש גם את אותם חברים שברגע זה, בהפתעה, שומעים מה שאני אומר ואומרים, מה יולי עושה?
8: ברעיון שישודר מחר מסביר יושב ראש הכנסת לשעבר שלא יכול היה עוד להצדיק את מדיניות המפלגה, ואומר שיפעל להקמת מסגרת פוליטית חדשה. הרעיון המעלה, כאמור, מחר בשעה 6, בפגוש את העיתונות בערוץ 12. חברי האופוזיציה בוועדת החוץ והביטחון פנו ליושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט, בדרישה לדחות את ההצבעה המתוכננת ליום שלישי על הצעת החוק להקפאת הליכים פליליים ומעצרים כלפי בני ישיבות עריקים. במכתב כתבו חברי האופוזיציה, ומדובר במתן חסינות מראש למשתמטים עתידיים, ידיעה שהעבירה כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל. פעילים של מפלגת הדמוקרטים הותקפו בשוק התקווה שבתל אביב, בזמן אירוע פעילים שארגנה חן אריאלי מתמודדת בפריימריז. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי שוטרי תחנת תל אביב עצרו שני חשודים בחשד למעורבות באירוע התקיפה. על פי הודעת המשטרה, סביב הפעילים שהקימו דוכן במקום, התגודדו מספר אנשים סביבם, בחלקם תקפו אותם פיזית ומילולית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לקרות.

0: בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: שלום לכם, היום מרגישים ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות לממוצע לעונה, בחלק מהאזורים אפילו קצת פחות ממנו, זאת אומרת שמזג האוויר נוח בחלק מאזורי הארץ, עומס החום בשעות הצהריים, התונת בינוני במרבית האזורים קל באזורי הערים, גם במהלך השבת מזג האוויר יישאר דומה, בתחילת השבוע הבא נרגיש הקלה נוספת בחום, ומזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה.
0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים נעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
5: מלון בחול, בוקי
6: בייסטה. מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
7: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול. מלון בחול.

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לו בית מלכה, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
6: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פרסום ראשון, התפתחות בפרשת רצח אימנו בנימין זלקי זיכרונו לברכה. בית המשפט המחוזי בלוד, הורה על שחרור למעצר בית של קטין, אחד הנאשמים, הפרשה, כך נודע לכתבנו הדר גיציס. ההחלטה התקבלה למרות התנגדות של הפרקליטות. השופטים נימקו את החלטתם בעיקר בכך שמדובר בקטין, לאחר יותר מחודשיים שבהם היה נתון במעצר, קבע בית המשפט כי ניתן להסתפק בחלופת מעצר. עורך דינו טוענת כי הוא נכח באירוע שניות בודדות. בלעדי חבר הכנסת יולי אדלשטיין מודיע בריאיון בפגוש את העיתונות שהוא עוזב את הליכוד ויוצא לדרך פוליטית חדשה.
7: אני לא מתכוון להתמודד בפריימריז בליכוד, אני אצא לדרך פוליטית חדשה. זה משפט מאוד קשה לומר, כי יש את סיעת הליכוד שזה אתה דיברנו עליה, אבל יש גם את אותם חברים שבזה, ברגע זה, בהפתעה, שומעים מה שאני אומר, ואומרים, מה יולי עושה?
6: ברעיון שישודר מחר, מסביר יושב ראש הכנסת לשעבר שלא יכול היה עוד להצדיק את מדיניות המפלגה, ואומר שיפעל להקמת מסגרת פוליטית חדשה. הרעיון המלא, כאמור, מחר, בשעה 6, בפגוש את העיתונות בערוץ 12. חברי האופוזיציה בוועדת החוץ והביטחון פנו ליושב ראש הוועדה חבר הכנסת בועז ביסמוט בדרישה לדחות את ההצבעה המתוכננת ליום שלישי על הצעת החוק להקפאת הליכים פליליים ומעצרים כלפי בני ישיבות עריקים. במכתב כתבו חברי האופוזיציה, מדובר במתן חסינות מראש למשתמטים עתידיים, ידיעה שמסרה כתבתנו דפנה ליאל. היום בצהריים פעילים של מפלגת הדמוקרטים הותקפו בשוק התקווה שבתל אביב, בזמן אירוע פעילים שארגנה חן אריאלי, מתמודדת בפריימריז. כתבתנו אילן כהן מוסרת כי שוטרי תחנת תל אביב עצרו שני חשודים בחשד למעורבות באירוע התקיפה. על פי הודעת המשטרה סביב הפעילים שהקימו דוכן במקום, התגודדו מספר אנשים סביבם וחלקם תקפו אותם פיזית ומילולית. עכשיו, התחזית עם אילנית אדלר.
8: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: שלום לכם, היום מרגישים ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות לממוצע לעונה, בחלק מהאזורים אפילו קצת פחות ממנו, זאת אומרת שמזג האוויר נוח בחלק מאזורי הארץ. עומס החום בשעות הצהריים, התון עד בינוני במרבית האזורים קל באזורי הערים. גם במהלך השבת מזג האוויר יישאר דומה, בתחילת השבוע הבא נרגיש הקלה נוספת בחום, ומזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי.

0: יכולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול. מלון בחול.

0: 5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מאמי, יואבי משלשל. תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו תסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר. תסקטן.
6: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם ושבת שלום. באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פרסום ראשון, התפתחות בפרשת רצח אימנו בנימין זלקי זיכרונו לברכה. בית המשפט המחוזי בלוד הורה על שחרורו למעצר בית של קטין, אחד הנאשמים בפרשה. כך נודע לכתבנו הדר גיציס. ההחלטה התקבלה למרות התנגדות של הפרקליטות. השופטים נימקו את החלטתם בעיקר בכך שמדובר בקטין. אחרי יותר מחודשיים שבהם היה נתון במעצר, קבע בית המשפט כי ניתן להסתפק בחלופת מעצר. עורכת דינו טוענת כי הוא נכח באירוע שניות בודדות. בלעדי חבר הכנסת יולי אדלשטיין מודיע בריאיון בפגוש את העיתונות שהוא עוזב את הליכוד ויוצא לדרך חדשה.
7: אני לא מתכוון להתמודד בפריימריז בליכוד, אני אצא לדרך פוליטית חדשה. זה משפט מאוד קשה לומר, כי יש את סיעת הליכוד שזה אתה דיברנו עליה, אבל יש גם את אותם חברים שבזה, ברגע זה, בהפתעה, שומעים מה שאני אומר ואומרים, מה יולי עושה?
6: גדי אייזנקוט הגיב בחשבון ה-X שלו על הודעתו של אדלשטיין, מקווה שיש סמן ודוגמה לנוספים במפלגה שלא מוכנים לסכן את ביטחון המדינה ולקדם השתמטות בשם פוליטיקה צרה, ושמעשו בתרבות השקר וההפחדה, כך אייזנקוט. חברי האופוזיציה בוועדת החוץ והביטחון פנו ליושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט, בדרישה לדחות את ההצבעה המתוכננת ליום שלישי על הצעת החוק להקפאת הליכים פליליים ומעצרים כלפי בני ישיבות עריקים. במכתב כתבו חברי האופוזיציה, מדובר במתן חסינות מראש למשתמטים עתידיים. ידיעה שמסרה כתבתנו דפנה ליאל. פעילים של מפלגת הדמוקרטים הותקפו בשוק התקווה שבתל אביב בזמן אירוע פעילים שארגנה חן אריאלי מתמודדת בפריימריז. כתבתנו אולן כהן מוסרת כי שוטרי תחנת תל אביב עצרו שני חשודים בחשד למעורבות באירוע התקיפה. על פי הודעת המשטרה, סביב הפעילים שהקימו מדוכן במקום התגודדו מספר אנשים סביבם וחלקם תקפו אותם פיזית ומילולית. עכשיו התחזית לסוף השבוע עם מתן יעקב.
8: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
10: ערב טוב ושבת שלום, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר נהיה בשבת של עומס חום בינוני בדרך כלל, ובים התיכון מסוכן יותר לרחצה עם גלים של עד 1.40 מטר. בשבוע הבא תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום יישאר בינוני ברוב האזורים.
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן לחדשות 12.
5: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
11: מלון בחול

ערב אביבי אחד בשנת 1960, עמד אלן וויליאמס, המנהל של הביטלס, בכניסה לג'קרנדה, המועדון שלו, איפה שהביטלס נהגו לשרוץ וגם להופיע בימים לפני שהם התפרסמו. הוא נשען על המשקוף, התענג על הרוח הכלילה, הצפה בירח הכסוף. שקט רגעי שהסתרר ברחוב הביא לאוזניו קולות טיפוף. מתופף, מנגן לעצמו סולו, בלי להקה, בלי ליווי. אלן וויליאמס נכנס למועדון, שלף את הביטלס במהירות החוצה. תקשיבו, הוא אמר להם. המתופף המסתורי סיים בדיוק קטע טיפוף מרשים במיוחד. הוא טוב מאוד, אמר לו ג'ון לנון. לך, תשיג לנו אותו.

קולות הטיפוף היו באוויר, אבל לאיש לא היה מושג מאיכן הם מגיעים. הביטלס ויחד עם אלן וויליאמס הלכו בעקבות הטוף. האזור היה רוב המשרדים וחנויות, מעט מאוד אנשים התגוררו שם, אבל הביטלס לא הצליחו לאתר את מקור הקול. זה רק גרם להם להתלהב יותר. סטיוט סטקליף ראה בעניין משהו רוחני, משהו בסגנון ההולנדי המעופף, אולי ההולנדי המתופף. ג'ון ופול חשבו שמדובר במתופף מעולה, וכולם החליטו לנסות ולצוד אותו בליל המחרת.

למחרת בלילה הביטלס חזרו לחפש את המתופף המסתורי. הפעם היה להם רמז, אור שדלק בבניין ששייך לנשיונל קאש רג'יסטר, הראה להם את הדרך. קולות הטיפוף באו מאותו כיוון, וכל החבורה רצה לעבר הבניין. אלן וויליאמס דפק על הדלת, הטיפוף פסק וראש הופיע בחלון. מה קורה פה? צעק הראש, כנראה חשב שמדובר בחבורה של פורצים שבאה לשדוד את המקום. אלן וויליאמס השתלט על העניינים. אנחנו חבורה של מוזיקאים שמחפשים את תופף, הוא צעק לעבר הראש. רצינו לדבר איתך.

הראש נעלם מהחלון, וכעבור כמה שניות הופיע בפתח הדלת בחור גבוה שדיבר בקול רך ועדין. שמו היה נורמן צ'פמן, הוא היה שיפוצניק שעבד בבניין בשעות היום. צ'פמן היה חולה על טופים, הוא קנה לעצמו סט, אבל בגלל השכנים שבדירה שבה הוא התגורר, הוא נאלץ להתאמן באתר שבו הוא עבד בשעות היום. נורמן צ'פמן מעולם לא ניגן עם להקה, אבל לביטלס זה לא הפריע להציע לו להצטרף ללהקה בתור מתופף. ונורמן צ'פמן הסכים.

נורמן צ'פמן ניגן עם הביטלס במשך 3 חודשים. ג'ורג' אריסון זכר אותו בתור ברנש גדול שלא דיבר הרבה. למעשה אמר ג'ורג' אני לא זוכר אותו אומר אפילו מילה אחת, אבל הוא היה מתופף טוב. אפילו רינגו סטאר סיפר פעם כמה הביטלס העריכו את יכולת העטיפוף של נורמן צ'פמן. אבל לנורמן זה לא עזר.

שלושה חודשים אחרי שהחל לתופף עם הביטלס, התברר שלצבא בריטניה הגדולה יש תוכנית התנתקות משלו, לנתק את נורמן צ'פמן מהביטלס. הוא נקרא לשרת בצבא, ולא ממש שירות קלאב. נורמן צ'פמן גויס והוצב לשרת בקניה, ואחר כך הוא נשלח לקווייט. בהתערבות צבא עוד מלכותה, הוא נאלץ להיפרד מהביטלס רגע לפני שהם הגיעו לתהילה. כשהוא חזר לליברפול, הוא נותר אדם טוב, שמח בחלקו, מנגן בלהקות ג'אז, מסתובב בעיר, אבל לביטלס כבר אי אפשר היה לחזור. ואת ההזדמנות ללוות את הביטלס במסע הרכבת עד תחנת התהילה, נורמן צ'פמן החמיץ.

שיר בשבת, שירו של יהודה עמיחי, מותו של פרדסן. לפנות ערב ליד הפרדס, אשר נושא את פירותיו כמו תקווה, אני זוכר את האיש ששתל אותו, אשר נשא את תקוותו הגדולה כמו פירות. הברושים האפלים עדיין עומדים שם, סקופי קומה כמו שכירי חרב המוכנים להישלח לכל מקום למלחמה. בפרדס נגד הרוח, ובבית הקברות נגד השכחה. עכשיו האיש הזה אשר שתל הולך למקומות שבהם הברושים לבנים, והעלים לבנים, והפירות לבנים, ומלאי ויתור ושלווה. אבל התקווה הגדולה נשארה לנו, ירוקה כעלים וכתומה כתפוזים, וחזקה כאיש אשר שתל.

עד כאן שומעים חיפושיות להיום. תודה לכל מי שהזין וכל מי שהזינה. נשתמע בשבוע הבא, באותו הזמן. ועד אז, שבת שלום ממני, מודי זנדברג.

0: ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לו בית מלכה, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. לשכת ראש הממשלה מעדכנת כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח כעת עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וברך אותו לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית. נתניהו אמר בשיחתם שארצות הברית היא ערובה לחירות העולמית וישראל מעריכה מאוד את הקשר ההדוק בין האומות. עוד נמסר בהודעה כי השניים סיכמו להיפגש בקרוב בארצות הברית. בלעדי חבר הכנסת יולי אדלשטיין מודיע בריאיון בפגוש את העיתונות שהוא עוזב את הליכוד ויוצא לדרך חדשה.
6: אני לא מתכוון להתמודד בפריימריז בליכוד, לייצא לדרך פוליטית חדשה. זה משפט מאוד קשה לומר, כי יש את סיעת הליכוד שזה אתה דיברנו עליה, אבל יש גם את אותם חברים שברגע זה, בהפתעה, שומעים מה שאני אומר ואומרים, מה יולי עושה?
5: יושב ראש ישר גדי אייזנקוט מגיב בחשבון ה-X שלו על הודעתו של אדלשטיין. אני מקווה שיהיה סמן ודוגמה לנוספים במפלגה שלא מוכנים לסכן את ביטחון המדינה ולקדם השתמטות בשם פוליטיקה צרה ושמעשו בתרבות השקר וההפחדה. עוד בחדשות, בבאר שבע ילד כבן 10 ונער בן 16 נפצעו קשה ובינוני בתאונה בין אופניים חשמליים לרכב ברחוב לאה מנו בעיר. צוותי מדע שהגיעו לזירה, פינו אותם לבית החולים סורוקה, כשהילד עם חבלת ראש והנער עם חבלה רב מערכתית. עכשיו התחזית לסוף השבוע עם מתן יעקב.
7: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: ערב טוב ושבת שלום, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר נהיה בשבת של עומס חום בינוני בדרך כלל, ובים התיכון מסוכן יותר לרחצה עם גלים של עוד 1.40 מטר. בשבוע הבא תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום יישאר בינוני ברוב האזורים.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
7: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
10: מלון בחול בוקי בייסטה.
11: מלון בחול בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: 91.5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: ממי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
3: תסק מה?
2: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
3: טוב, בסדר, תסקטן.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פרסום ראשון על רקע המחסור החמור בחיילים בצהל מזהירים משוחררים יקבלו מיד צו 8, מה שיביא להערכת השירות הסדיר בחודשיים. המהלך החריג נועד לאפשר לצהל להתמודד עם המסיבות הרבות שלו. המשמעות בפן הכלכלי, העלויות הגבוהות של כל חייל מילואים יעלו למדינה הרבה מאוד כסף. פרשננו הצבאי ניר דבורי פרסם הערב באולפן שישי כי בעוד 10 ימים צפויה הכנסת להתפזר, אם עד אז לא יצליחו להאריך את שירות הסדיר באמצעות חוק או צו שעה, צהל החל להפעיל את צווי ה-8 לכל חייל שישתחרר. לשכת ראש הממשלה התקנה הערב כי ראש הממשלה נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וברך אותו לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית. נתניהו אמר בשיחתם שארצות הברית היא ערובה לחירות העולמית וישראל מעריכה מאוד את הקשר ההדוק בין האומות. עוד נמסר בהודעה כי השניים סיכמו להיפגש בקרוב בארצות הברית. כפי שפורסם השבוע, שבק צפוי להצטרף למאבק בפשיעה בחברה הערבית. לאחר שראש הארגון נתן אור ירוק עקרוני למהלך, אך התנה זאת בהקצאת תקציב של כמיליארד שקלים. כתבתנו אלן כהן מוסרת כי השבוע התקיימה ישיבת תקציב בהשתתפות מזכיר הממשלה, נציגי המשרד לביטחון לאומי ובכירים בשבק, שבמהלכה ניתן אישור עקרוני להעברת התקציב הנדרש לארגון. בשלב זה ממתינים לאישורו הסופי של ראש הממשלה, שידרש כדי להשלים את המהלך ולהכניס את השבק באופן רשמי לתמונה. נזכיר כי ראש השבק הקודם התנגד למעורבות הארגון במאבק בפשיעה, בשל החשש שהדבר יהווה מדרון חלקלק ויוביל להרחבת סמכויות השבק לתחומים אזרחיים. מבאר שבע ילד כבן 10 ונער בן 16 נפצעו קשה ובינוני בתאונה בין אופניים חשמליים לרכב ברחוב לאה אימנו בעיר. צוותי מדה שהגיעו לזירה פינו אותם לבית החולים סורוקה, כשהילד עם חבלת ראש והנער עם חבלה רב מערכתית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: ערב טוב ושבת שלום, בהמשך ליום חם, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים לפנות בוקר. מחר נהיה בשבת של עומס חום בינוני בדרך כלל, ובים התיכון מסוכן יותר לרחצה עם גלים של עוד 1.40 מטר. בשבוע הבא תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עומס החום יישאר בינוני ברוב האזורים.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
0: את החדשות הביא הערב לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה בהפחתת תסמיני שלשול.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכו.

0: כל רגע, רדיו שנוגע בי.
1: רדיו שנוגע בי.
2: I'm in love with you, yeah, yeah. I'm in love with you.

כל רגע רדיו שנוגע.